Hürmetlik radyo alıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde Şincanlı Qurçaqçı yigit Abdullah Emrullah'ını tanıştırırız. Şincan Xalqara Çoğun Bazar Piyadlar Kutsu'daki Canlayıcı'nın birinci qavati adamlar bilen lıq tulgan idi. Abdullah Emrullah peşini tövenge silip, küçük topu besigini Qurçaq qozunun beşiğe astı koyup, ertip işildiğin yilin bilen muğumlaştırıp, tekşilidi udullaştırdı. İnçiki halkalarını təfsili cəzimləşdirgəndən kən, o qorucaqını sayaqacının qoluğu tutquzub, bu sizge təvə baylı qozası, Şincanğa daim kilişinizin qarşalımız dedi. Sayaqacı qorucaqını elib, xoşal halda Abdullah bilən sürət güçüb xatir qaldırdı. Nəpis yasalğan mədəniyyət icadiyyat buyumu bolğan qozucaqlar oralma xatırı xaldılarqa qacılınıb, məmləkətnin hər qaysi caylardan kəlgən sayaqacılarga əgişib, Şincan xalqara çoğunbazırdan çıxıb, hər qaysi calarqa yürüb gətdi. Şincan qozısının bu yıl yazdaki qaltıs alqışlanğan mədəniyyət icadiyyat məhsulatıqa ayınlışıqa əgişib, Abdullahmu köpçilik tərbidin yıqımlı qalda Şincanlı qorucaqçı yigit təpat aldı. Abdullah bunundan ilgiri atanısı bilən Ürümçi Altınbula Soda şəhərdisi də dükkan içib ticaret qılıdığan bulub, Şincanın rəxt hünər sənət buyumları və türlü kiçik xatir buyumlarına satatdı. Gerçi bazarda burunla Şincan qozısı qorucuqı bar bolsunu, lekin o özünün güzəllik qarışığı tayınıb, qozığa özgəcə zinnət buyumlarını maslaşdırıb, nurğun yaş sayaqacının yaxtırışığı erişdi. Bəzi sayaqacılar o bezigən Şincan qozısını sürətkə tartıb tordu tarqatdı. Nəpis zinnət buyumları naidi tızla, tordaşla və sayaqacılarının diqqətini tartıb, Şincan qozısı birdinlə dağ çıxardı. Özü maslaşdırıb bezigən qozlar şunca köp kişinin yaxtırışıqı erişdi. Bu xil etirab qilish Abdullahni həssiləb ilhamlandırdı. Sedeviliş qızqınlıqının sıcıl eşiqi əgişib, yayımı oruna aldı da hər günü uzun üçrət bulub ketətdi. Uzaq vaqıt normudun artı xizmət qılğaşqa, dəm eliş vaxtı barğan sırı aslab, barğan sırı çarçap kətdi. Amma hər qatım qozucaqını quluğa alğan sayaqacılarının çehridəki həqiqi qoşallıqını körgəndə, yıraqdan kəlgən mihmanlarının qızğınlıqını yisqılğanda, Abdullah özgü çoxum teximi tırışıb, yaxşı icad etim arqılıq sayaqacılarının aşu yaxtırışıqa cavab qaytırmən deydi. Qızıqıb sual sorğan sayaqacılarının uçuratqanda, o yenə təşəbbüskarlıq bilən qozucaqının beşidəki zinnət buyumunun Şincanın ənənəvi dopus ikənliğini tunuşduratdı. Altınbulaq soda şəhərdisidiki əsildiki dükkan oranı tar bulub, üzülmək kilovatqan sayaqacılar iqimini sıldıralmay qaldı. Kütübili şəraitini yaxşılab, sayaqacılarga teximə yaxşı yez qilish tuyğusu beğişləş üçün Abdullah yayma oranını Şincan Xalqara Çoğunbazar Piyadar Kutsidiki Canlayıcının birinci qəvidəki köçürdü. Dükkan oranının şəraiti yaxşılandı. Umu sayaqacılar bilən pikir anlaşdırdığan teximə köp boşluğa iki boldu. Şincanğa kelgan nurğun sayaqatçı onu məxsus izdəb gelib, mağdığın çağda bir Şincan qozısını elib getib, şu qıtımqı səpirinin xatirisi qilishini ümit qıldı. Yana bəzilər Şincan qozısını alğan denkin, onu elib Şincanın hər qaysi caylarğa berib, daqa qılıb sayla sayaqat qıldı. Yana bəzi sayaqatçılar Şincanğa kilalmayan uruq tuqqan dost buradalarıga elib beriş üçün bir nəcini köpürək setib aldı. Şincan qozısı nurğun kişinin Şincan səpirge alayda hüsün qoşdi. Hər bir Şincan qozısının sayaqacılar tərbidin bütün məmləkətinin hər qaysi caylarığı elib getilgənləgini körüb, Abdullahın qalbi muvafiqiyyət tuyğusuqı toldi. O, Şincan qozısının adətiki bir meydan icad etdi. Adətiki bir mədəniyyət icad etdi məhsulatlı əməz, bəlki Şincanın sırqı

Qadirlik dostlar, Əmdi Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın anladımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 25-dən 35 selsiyə qaradoz qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 33 selsiyə qaradoz qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 20-dən 38 selsiyə qaradoz qıcə. Xulçıda asraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 20-dən 32 selsiyə qaradoz qıcə. Buritlada hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-dən 36 selsiyə qaradoz qıcə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 39 selsiyə qaradoz qıcə. Köytunda hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 selsiyə qaradoz qıcə. Şeyxansıda hava bulutluq, temperatura 23-dən 38 selsiyə qaradoz qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-dən 39 selsiyə qaradoz qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu, temperatura 20-dən 34 selsiyə qaradoz qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 42 selsiyə qaradoz qıcə. Qorluda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 24-dən 36 selsiyə qaradoz qıcə. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-dən 33 selsiyə qaradoz qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 selsiyə qaradoz qıcə. Qaşqarda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 21-dən 33 selsiyə qaradoz qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-dən 32 selsiyə qaradoz qıcə. Yəni, Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığı qarısaq, Ürümçidə 8-ci ayının 14-cü günü hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 25-dən 35 selsiyə qaradoz qıcə. 8-ci ayının 15-ci günü gündüzün keçigicə hava bulutluq, temperatura 24-dən 34 selsiyə qaradoz qıcə. 8-ci ayının 16-cı günü gündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, keyin eçilidu, temperatura 24-dən 34 selsiyə qaradoz qıcə hava rayıdan məlumat anladıq. Yenə proqramımızı anlayıb, proqramımızğa qatnaşqan barlıq dostlarımızğa rəhmət edimiz. Səhər 7-də proqramımızı başlayan toq hazırqa qədər Ahmadjan əpəndim, Abdikerim əpəndim, yenə Süxrə xanım, Gül namıdakı radio anlıqçımız, yenə Qaysar ayal hədimizmü proqramımızğa qatnışıb, uçurlarını yollab, proqramımızğa məzmunlardan, naqşlardan huzurlanğanlığını bildirib durub, rəhmət sizlərə. Barlıq iştirakçılar uğurlu olsun.

Yeni dostlarımızın kəgən uçurba gənə səhər bulbul hədəmizmə mənə səhər diləm proqramımızdan anlaşıqa təyyar bubdu. Ədiyəlik gəngəz xəyərlik bolsun digən uçurba.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlər proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, Ertigelli Xəbərlər proqramımızına anlaşınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 8 ayının 14 günü Cümə, Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 2 günü.
2: Aval bu qıdımqı programımızdan asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Çayn Şaucan, Erkin Tuniyaz, Dövlət Energiya Qurohinin baş modri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa bilən görüşdi.
2: Kömür sanayiti tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllık yirik planı tarqıtıldı. Yirik planda Şincan memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıdı bazı qatarı kırgızıldı.
1: Abdonom rayon tarmaqları bölüp becerişten birli cayda bir tutaş becerişkici bolğan jarayanda köşmes mülükni tızımlaşını, kolaylaştırış ıslahatını çoğunqırlaştırdı.
2: Caylar par bilen təminleştiki, par bilen təminleş əslihəsini, remont qiliş xizmetini umum yüzlük alğa sürüp, şəhər bazarlarını par bilen təminleştiki özgərdiş, təkşürüp remont qiliş vəzibisini 80%-dən köprək tamamladı.
1: 7-ci ayda Şincanın sayahatçilik kəsbide işiltilgən tok 450 milyon kilovat saatini işib, bultırq şu məzgildikidən 13,63% köpəydi.
2: Cəmi 5 milyard yuan məbləğ sayılanadığan Şincan Uyğur Doğrugərliki Xəlqara Kəsiblər Bağdısıda ciddi quruluş qılınmaqda. Bu cay pütürülgəndən keyin Şincandaki kölümü ən çoğun tibbi doğrugərlik kəsiblər bağdısıqa aylanıdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünə gün Ürümçidə, Dövlət Energiya Qurohinin baş modri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Şaucan, Abdonom

0: Yıllık Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti və Bing Tüəngə vakalətən Zuli, Feng Leifa və onlarının həmrahlarının Şincanga təksürüşkə əmkarlışıqa kəlgəlikini qarşı aldı. Umudaqdırı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Şincan bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı strategiyəlik orun bekitmisini közləb, məvqəni, dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, ammının arzusuğa qoyub, nefət təbii qaz kəsbi tərəqiyyatının sübtini özdürüb, ünümünü aşırışqa zor küş bilən türtkü bolub, kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanışını tezlətib, yeni energiya kölümünü sicil zoraydıb, elektr tori əslihələrini küçəb yaxşılab, dövlətinin energiya bexətərlikini kapadətləndiriş iqtidarını özüksiz küçəyddi. Dövlət energiya qruhi Şincan energiya kəsbinin tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, Şincanın özgəcə, əvzəl, zamanivilaşqan kəsb sistemisini quruşuğa küç qoşuş. Xəliq durmuşunu kapadətləndiriş və yaxşılış qatarlıq cəhətlərdə mərkəz karxanısının dadıl zimmiki eliş ruhini namayan qılıb, paal töhbə qoşdi. Dövlət energiya qruhinin kəsib, pəntexnika, ixtisaslıqlar qatarlıq əvzəliklərini sicil cari qıldırıb, Şincan bilən bolğan energiya sahəsirki strategiyəlik əmkarlıqını, yəni muçon qırlaşdırıb, kömürdən pakiz, yuqur ünümlük paydalanış və zamanıvi kömür ximiya sanayiti kəsbinin yuqur pəllisini birlikdə bərpa qılıb, yeni energiya tür qurulışını tez alğa sürüb, Cənubi Şincandakı baylıq selinməsi, tür caylaşdırış, kəsbkə məbləq selişini zor aytib, Cənubi Şincanın özgəcə əvzəl kəsibləri tərəqiyyatını ilgərə sürüş, hər millət amısının işqi uğurlaşıb kirimini köpəyətişigə türtkü bol işini. Yaşlar, ösmirlərgə qartılğan ulus eliş qurulışını yolqa qoyuşqa küç qoşub, Cunguha milleti ortaq gəvdisi qurulışını alğa sürüb, mərkəz bilən yerliknin həmkarlıq nəticələri arqılıq, xəliq durmuşuqa teyxmu yaxşı nəbiyyət gözüş. Kişilər qəlbini mücəssəmləş, ittifaqlıqını küçəydiş, muqimliqini ilgəri sürüşkə türtkü bolışını ümid qılımız. Zoli, Şincanın uzundun buyan dövlət energiya qruhiqa köngül bölgəliki və qollıqalıqıqa rəhmət etdi. O, munularını bildirdi. Dövlət energiya qruhi mərkəz karxanısının məsuliyyeti və burçini həqiqi zimmisiyə elib, Şincanın 15-ci 5 yıllık yirik planını yolqa qoyuş, Cənubi Şincandan ibarət şahmatının közünü canlandırış qatarlıq noxtılı xizmətlərini çöyrədəb, mərkəz bilən yerlik həmkarlıqının çoğunqur, əməli buluşuqa türtkü bulunu. Energiya bexətərlikini bütün küş bilən kapalətləndirib, kömür, yeni energiya qatarlıq noxtılıq türlərgə məbləq seliş qurulışını tezədib, pəntexniki bilən kəsibdə yenilik yartışının çoğunqur yuğurlışını küçəydib, yenicə elektr energiya sistemisi bərpaqlışqa küç qoşub, energiyanın yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgəri sürüdü. Cunguha milletin ortaq gəvdisi qurulışını alğı sürüşkə paal mülazimət qılıb, kəsib tərəqiyyatının işqi uğurlışqı türtkü buluş iqtidarını özdürüb, Cənubi Şincanın yuqırı sübətdə toluq işqi uğurlaşdırışını ilgirə sürüb, xəliq durmuşluğa yardan veriş, yöləş salmıqını sicil zor aydıb, hər millet amısının bəxt saadetini özüksiz küçəydirir. Can Yingçün, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Autonom rayonun münasibətlik orullardaki məsul yoldaşlar körüşge qatnaşdı.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni müsabıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız xəvri. Yıqında Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti bilən Dövlət Energiya İdarisi birləşib, kömür sanayi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Yirik planda Şincan məmləkət boyunca 5 çoğun kömür təminat qabaltı bazısı qatarıqı kirgüzüldü. Yirik planda yana Sənşi, İşki Moğulunun qərbi, İşki Moğulunun şərqi, Şimali Sənşi, Şincandın ibarət kömür təminat qabaltı bazısı quruluşunu sicil alğı sürüb, bir türküm çoğun tipdiki zamanivi kömür qallarını yuqri ölçəmdə pilallab qurub, göləmlik, tücüblik eç səviyyəsini östürüb, 2030-ci ili 5 çoğun kömür təminat qabaltı bazısı məhsulat miqdarının bütün məmləkət boyunca ilgilən nisbətini 80%-dən aşırış otdırıqı qoyuldu. Yerik bilanda Şinjan kömür təminat qabaltı bası Şinjanın tokını sırtkı yetküzüş, Şinjanın kömürünü sırtkı toşuş yolu, çoğun tiptiki şamal elektr, yorukluq old bası kuruluşu və zamanevi

0: Kömür kimya sanatı tür caylaştırmasını bir tutaş bilallap, Şarkı Jongar, Turpan Komul, İli Katarlıq rayonlarını muhim noktı kılıp, qeziş ritmini muapq orlaştırıp, tücüplik, kölemlik qeziş səviyyəsini östürüş kerek dep təkidlendi. Yerik planda tayanç kömür, tömür yol transport yolu kuruluşunu küçeytip, garipnin kömürünü şarkı toşuş, şimalının kömürünü canıpkı toşuştun ibaret köpkıl şekildeki ulanma transport sistemisini mükemmelleştirip, noktalık transport yollarının yürüyüşlük yığış, tarkaklaştırış, toşuş sistemisini toluklap küçeytiş. Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu ıhtıdar kuruluşunu tezildip, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuydugan bir ok, iki kanat, köp ulanmalıq tömür yol sistemiz şekillendiriş. Şinjan, Şarkı Jongar, Şinjan, Kumul Katarlıq kömürdün may, gaz iliş strategiyelik bazı kuruluşunu tertiplik alığı sürüp, kömürdün may, gaz iliş ıhtıdarı ve teknik zapısını küçeytiş oturgu koyuldu. Statistika qilinishicha 2025-yili Xinjiangning 144 million tonna ko'miri mamlakatdagi 19 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga to'shilgan.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayon ko'chmas mulkni tizimlash sohasidagi tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, ko'chmas mulkni tizimlashni qulaylashtirish islohotini cho'nqirlashtirdi. Aldıngı 20 yılda Şinjan boyunca köşmes mülkünü tızımlaş kəsbinin 616.200'in artıqı becerildi. Ürümçi şəhərlik köşmes mülkünü tızımlaş mərkizinin Yemin Sarıydaki mülazimət zalada şəhər ahalısı İmran Əsqər Nimkeş oyunun namını yötkəş rəsmiyyətini becerdi. O mudaqdırı, aval numarı ilib, andın torda imza qoyub, tızımlatıb baş tapşırdım. Becerişke 40 minut mu kətmədi, həqiqətən barğansırı kolaylaşıbdı. Şəxslər iş bicirgəndə xatırcam boldu. Karxanılar iş bicirgəndə vaxtı texmu tecəldi. Şinjan Rüyxınci Öy-Cay Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti Kəsb Başquruş Bölümünün direktori Li Fu Ping muxbirğa köşməs mülkni rəniqə qoyuşni tızımlaş kəsbini birli cayda bicirişdək qulaylıq mülazimətnin Öy-Cay Tərəqiyyat Karxanılarının məbləq obrodi və türni alğı sürüş sürüdini ünümlük tezlətgəlikini eytib mundaqdırın. İlgiri rəniki qoyuş kəsbini bir əbdədə bicirib bolsaq, xeyli tez bicirgən hesablanadıq. Hazır bir gündələ bicirib bolımız. Tarmaqları bölüb bicirişdən, birli cayda bir tutaş biciriş kiçib olğan cəriyanda bicirdiğən orun özgürplü qalmay, texmu muhimi mülazimət qarışı və əndizədə umum yüzük yüksiliş boldu. Ürümçi şəhərlik köşməs mülkini tızımlaş mərkəzi 2025-ci ili 4-ci ayda Yemin Sarıyğa köçürüldü. Bunun bilan köçmes mülkni tizimlashdiki 59 xil kasbni bir ishik, bir ko'znak, bir tor, bir liniyada bir tutash bejirish amalga oshdi. Bugungi kunda bu zalga ish bejirgili keldiganlar kuniga 3000 odam qaytimdan, ko'p bo'lganda 5000 odam qaytimdan oshdi. 4000 dan ortiq kasb bejirildi. Bu bultirqi shu mazgildagidan 20% ko'p. Ürümçi şəhərlik təbii baylıq və köşməs mülkni tızımlaş mərkəzi aldın təkçürüş, qubul qılış bölümünün xizmətçisi Wang Jing mundaqdırı. Nimkeş oyunun namını yötkəb tızımlaşqı oxşaş, köp becirlədən kəsibini qubul qılıb beciriş vaxtını 50% qısqartdıq. Vaxtıda becirib ayaqlaşdırış nisbdi izcil 100% bolu atıdı. Yaşanğallar hər kiti qolaysız ammının öygi berib mülazimət qıldıq. Bayram dəmiliş külleri və şəmbi günü mülazimət vaxtını uzartdıq. İgilənişcə, yığın qıyıllardın buyan Avtonom rayondaki hər dərəcilik köşməs mülkni tızımlaş aparatları, köşməs mülkni tızımlaş, soda və baş tapşırışını bir gözləkdə qubul qılış, paralel becərişini sicil əlalaşdırıb, xəbərləndirib tızımlatış, rəniqi qoyuşunu tızımlaş, materialini tızımğı ilişini təkşürüşdən ibarət üç kəsibini ölkə halqı bir tutaş becərişini əməl qaşırğan. Avtonom rayon boyunca 646 banka ticaret tor noktasına rəniki qoyuşunu tizimləşini birli cayda biciriş mülazimət közniki təsis qılınıb, kiçik köznək arqılıq çoğun xəliq durmuşuğa mülazimət qılış işğa aşırılğan.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayonniki caylar yaz pəsildə quruluş qılışının altın köznək məzgilini çın tutub, par bilən təminləş turbu torunu yığılaş, üskünlərini özgərtiş, Əsləhələrini remont qilish, asraş qatarlıq, par bilən təminləşdiki, par bilən təminləş əsləhəsini remont qilish, məxsus xizmətini umumizlik

0: uskunalarni sinoq tariqasida tangshab ishlatishga kirishtirishni belgiladik. Buning da raqamlashgan zavod qurib, ishlab chiqarish unumimizni zo'r darajada o'stirib, mahsulot sifatini texmi muqimlashtirishni ishqa oshiramiz. Bu tur yana xalqaro eksport kasbida ishlab chiqarish iqtidorimizga kafolat qilish rolini o'ynaydi. Hozir mahsulotlarimizni O'zbekiston, Qozog'istondagi bozorlarga sotyapmiz. Sharq janubiy Osiyodami mahsulotlarimizni tizimga oldirdik. Növətdə, Ürümçi yuqarı yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonuğa Şincandiki 70%-dən artıq biotibbi dorigərlik karxansı toplanıb, biotibbi doru sahəsində tizimğa aldırğan karxana 2000-dən aşdı. Ürümçi yuqarı yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, tərəqiyyat islahat komiteti partiya qrupsinin əzası, muavin müdir Xu Pingping mündaq dedi. Xalqara kəsblər bağçısının qurulışı 15-ci 5 il məzgilədə kəsb kölümümüzni 10 milyard yuandan aşırışdiki küşlük tərəkkə aylınıdı. Yana yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonumuzda biotibbi doğru kəsbinin zor işdən küçü işgə, umumizlikdən əlal işgə qarab tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşgə törtkə bulub, milli tibabət doğru gərlik kəsbinin ənənivi yasımcılıqdən əxli ixtidarlıq yasımcılıqqa tip özgərtib, dərəcəsini östürüşgə küşlük törtkə bulub, rayon ixtisadının yuqri sifətlik tərəqiyyatıqa yeni quvvət qoşudu.
1: Stansımız muhbiri Gavman Xoyu xəbər qıludu. Bu yıl 8-ci ayının 15-ci günü 4-ci qitimliq məmlikətlik ekologiya günü. Atanum rayonluq yuqur xalq sot məhkəmisi tünögün çüşdün burun axbarat xəbərləndiriş yığını eçib Atanum rayonunun 2016-cı ildən 2026-cı yılğaçı bolğan muhit baylıqığa dair 10 yıllıq sot qılış xizməti əhvalını ümumi uxturuş qıldı. Atanum rayonluq yuqur xalq sot məhkəmisi partiya qrupsunun əzası məhkəminin muavin başlığı Liu Tao 10 yıldan bu yan Şincandakı sot məhkəmələrinin məvqəni sot qılış funksiyasigə qoyub cinayi işlər boyunca cəzalab ağahlandırış, əxtələb işlərdə əsligə keltiriş, məmuri nəzarət qılış, ammavi mənfət kapaltıdan ibarət köp xil funksiyanı bir tutaş pilallab türlük muhit baylığı delosudan 90482-ni qanun boyunca adil qarab çıxıb Şincanın ekologiya, muhit, ədliyyə müdafiə torunu ünümlük puxtalığını tonuşdurub mındaqdırın. Orman yeri və otlaqını qanunsız eciş, dəldirəxini qalaymıqan kesiş, ətvarlıq yoxluş qırdavığı berib qalğan yavayı hayvan və özümlüklərgi ziyaniyyət gözüş, qeyzilmə baylıqlarını qanunsız eciş qatarlıq qılmışlarga qanun boyca qatlıq caza bərdiq. Cinayi işlər boyunca cəzalaş, çəkləşni, ekologiyanı əsligi kəltürüş bilən organik cipsiləşdirişqa sicil türtkə bolub, aval əsligi kəltürüb, andın cəzabi kitişdən ibarət qarab çıxış əndizisidə yeyənliq yaratıb və izlənib, qılmiş sadır qılğıcılarının ekologiya muhitni təşəbbüskarlıq bilən əsligi kəltürüşüge həydəkçilik qıldıq. Atanum rayondaki sot məhkəmələri əxtələb soti qatlımı cəhətdə ziyanını üstüge eləş, umum yüzlük tölən veriş prinsipida çıxan durub, 10 yılda muhit baylıq cəhətki əxtələb delosudan 86731-ni sot qılıb ayaqlaşdırdı. Yer, qizilmə baylıq, otlaq, ormançılıq meydani, su baylıqıqa alaqadar delularga qanun boyca qarab çıxıb, ekologiyani qoğdaş tövənçəgi və baylıq eçiş qızıl sızıqını saxladı. Liu Tao, məmuri sot qılışda məmuri orqanlarının məsuliyyətini ada qılışını, nazarət qılışını küçəyitib, 10 yılda muhit baylıq cəhətki məmuri delodun 497-ni sot qılıb ayaqlaşdırıb, məmuri qanun icra qılışını, qanun yürgüzüş bilən cipsiləşdiriş yolunu ravallaşdırğanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. 10 yılda muhit cəhətki amvi mənbət dəvası delosudun 281-ni, ekologiya muhit ziyinığa tölən beriş delosudun 28-ni sot qılıb ayaqlaşdırdıq. Karbon yığış, sitveliş mexanizmini hökum qılış halqısığa kirgüzüş üstünə izlənib, məsul kişilərinin karbon yığış, sitveliş türünü ekologiyanı əsigə kəltürüşünün ornığı dəstətişigə ruxsat qılıb, ekologiya məhsulatlarının qımmetini işqaşdırış yolunu kengaytişini işqaşırdıq. Atanum rayondaki sot məhkəmələri yana ekologiyanı ədliyyəlik qoğdaş və əsigi kəltürüş bazısıdan 29-ni qurdu. to'liqlab tikish, yeshillikni asliga keltirish bazasidan 30 ming tutdan ortiq ko'chat tikdi. Sayyora sud qilish, ijro qilishdan qayta ziyorat qilish, tipik delo misollarini e'lon qilish, qonunni umumlashtirish tashviqoti qatorliq ko'p xil shaklda asliga keltirish xarakterlik qonun yurgizish ideyasini amaliyotda ko'rsatdi. Liu Tao mundaq dedi. Shinjangdagi sud mahkamalari Jonghua Xalq Jumhuriyatining ekologiya muhit qonun dasturini yaxshi izchillashtirib, amaliyalashtirib, suzuk suv, yeshil tog'ni ko'ngil qo'yib qo'g'dab, yeshil taraqqiyotga tirak bo'lib, ommaning ekologiya huquq manfaatini kafolatlantirib, muhit boyligiga doir sud qilishni zamonaviylashtirish orqali jungucha zamonaviylashtirishning yeshillik asosini chuqur yildiz tortqizamiz.
0: Stansımız xəvri. Bingtuan ticaret soda muhitini sicil əlalaşdırıb, sodigar çakırış əndisidi yenilik yaratıb, sodigar çakırıb məbləq cəlib qılıb, kəsb tərəqiyyatı yeni əvzəlikini yuqarı sübətdə ünümlük yarattı. Bingtuan 12-ci isi noxtılıq cəlib qılgan mədəniyyət soda sayahat türü bolgan cəmi 800 milyon yön məbləq silinidigan bir bəlbaq bir yol liniyəsidiki mədəniyyət soda sayahat universal gəvdəsi türü Ürümçi Tianshan xalqara aeroportıqı yeqin. Bu tür ticaretki kiriş türülgəndin kin qatnaşqa qolaylıq yaratılıb 500 iş oranı bilən təminləş mölçərləndi. Bu türnің директори Пан Юнлиан, нөвәтті бұ түрнің бірінші қарарлық құрылышы да бинаның сұртқы юзі түрі де құрылыш ішіліні ватқалықы. 9-ші айның ақырды пүттіріп, тәкшіріп өткіз өлешкі тапшырдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұ ел 3-ші айдың башылап құрылыш ішілешкі башылдық, азырғы жә омуми құрылыш мұддытының 85%-ні тамамылдық. Bu yılın aldınqı yerimi da, Bingtuan 12-ci isi da sodigar çakırıp məbləq cəlib qilishda nəxləşdürülgən məbləq 6 milyard 466 milyon yuanga yetib, umumi miqdar cəhətdə Bingtuan boyunca aldınqı qatarda turdi. Bunun içində yenidən qurulduğan tür 65, davamlıq qurulduğan tür 74 bulub, kəsb zəncirdiki açqışlıq türlər arq-arqıdan əməliyləşdirilib, kəsblərinin toplanış ünümü sicil gəvdiləndi. Bingtuan 12-ci isi Soda İşleri İdarisi Məbləq Selişini İlgir Sürüş Sodigar Çakırış Mülazimət Mərkizinin Muavin Mudri Ca Bin Hau Mündaqdiri. Aldınqı 20 ilda Sodigar Çakırıp Məbləq Cəlib Qilişta Bultırq Şu Məzgildikidin 7.10-6% köpəyitçini işqa şurduq. Bunun dinkin Sodigar Çakırıp Məbləq Cəlib Qiliş türlerdə kelişim imzalab aylandırış cəhətdə sicil küçəb 12-ci yinin mərkəzi şəhərgə qoşna buluşdək rayon oranı əvzəliki, əmdə ərkin soda sınaq rayonu, universal bacdın xali rayon qatarlıq eçvitilgən supularının qirələşmə əvzəliki qıdayınıb, bütün illik sodigar çakırıb məbləq cəlib qiliş nişan vəzibisini orındaşqa əqiqi qabalət qilimiz. Bu yıl kirgendim bu yan Bingtuan'ın erkaisi, şi, şehirleri, özgice, özel kesbler ve noktalık kesb zancirini yedek çıkılıp, delcaydı sodigar çakırışını sıcıl alığı sürdü. Bingtuan 11. şiisi kesbi sodigar çakırış şöbe etirdi teşkilip, Çangcan deryası deyildisi. Şarkı Cungo Katarlık noktalık kesbler toplaşka rayolarda nişanlık sodigar çakırış, zancirsman sodigar çakırışını kanat yedirip, bir türküm yeni türlerini arka-arkıdan əməliyleşişki cəlib qıldı. Aldınqı 20 ilda 11-ci yesi sodigar çakırıp məbləq cəlib qılışda əməliyleştürgən umumi əməli miqtarının Bingtuan'da orındalgan nişan vəzibi cəhətli ilgiligən nisbiti 102.5% yetti. Bingtuan yeni tipteki kuruluş materialları İqtisad Texnika Tərəqiyyat Rayonu Partiya Xizmeti Komitetinin Muavin Şujisi, Başkuruş Komitetinin Daimi Muavin Mudri Çi Şangren mündaq dedi. 15-ci 5 yıllık umumi yirik planı tayinib, əməliyyatki birləşdirib, kəsb yirik planımızını tənşəb, beytib, kandı işiltilidgan maşına üskünü yasımıçılıqı, cabduq yasımıçılıqı, yeni energiya əmdə binakarlıq kəsbinin yuqri tövən iqimi da zəncirini uzartıb, toluqlaşını işqaşırıb, 11-ci şeyinin yetəkçi kəsbləri cəhətdə küş qoşduq. Aldınqı 20 ilda Bingtuan 5-ci isi Şanxı şəhəri sodigar çakırıp məbləq cəlib qilish türüdün 89-ni yolu qoydu. Bunun içinde yeniden gelişim imzalanan tör 48'ni, amaliyleştirilgen tör 34'ni ilgiledi. Şincan Şuanhı şehirdeki Çanışı Lüydan

0: Osulunun 500 kilogramdan eşini mölçerildik. Yukarı temperaturlık avarayı, köhbet, kızıl ömüçük, ozu kurt katarlık aşarat zini köp yüzbeyriş xayıp xatırının eşini keltürüp çıkardı. Dehkancılık teknikleri etiz başlığı berip, aşarat zininin türü, ziyangı fıçıraş dairesi, hem de keserlik kozgılış derecesini aldın rätkı turguzup enikildi. Hem de dehkalarının ösümlük asıraş ademsiz uşku da keserlik ve aşarat zininin aldını ilişkı yetekçilik kılıp, aşaratın müdapiyalınış, yopırmak yüzünü koşumcu oğutlaş, kimyelik tizgilleş, perviş kılış asıraşını bir gevdileştirip alığı sürdü. Manas nahiyelik dehkancılık, çarvıçılık teknikisini Kengayçi Merkezinin müdiri Lü Xiaoqing mındaktırı. Oxşumagan yez bazarlardaki yukarı temperaturluk avarayı körülüşünün aldı kəyindiki əhvalğa asasən, dehkan ailelerge yukarı temperaturluğu taqabıl turuş tədbiri və keserlik aşarat zeyninin aldını iliş tizgilləş tədbirini qədəm basqışqı bölüp, tüzüp berip, təcrübəgi tayinişdən sallıq məlumatlarıgı tayinip, etiz pərvişini ilmiylaştırışqa özgiriş hasıl kilişini işqa şurduq.
1: Stansımız xəbri. Növətdə Abdonum rayonunun hər qaysi caylardakı otlaqlar ot oruş məzgilgə kirdi. Çarvıçılar ot çöplərini orub, yığıb, çarvılarının qışdın ötüşüyə yem xəşək təyyarlaş bilən aldıraş boldu. Savin şəhri Bordungi yezisi Lujia vəndiki 10 min moluq təbii otlaqda ot çöp oruş maşınları oruş məşğulatını rətlik elib barsa, bağlaş maşınsı ot çöplərini pırıslab bağlaş məşğulatını işildi. Bütün musabılıq maşınlaşqan məşğulat cəriyanda zid cipsilaşdırılış işqi eşib, məşğulat ravan yuqur önümlük boldu. Çarvıçılar iştəximati boyuca həmkarlaşıb, bağlam-bağlam ot çöpni abdumobulğa rətlik bastı. Nəq meydanda aldıraş həm tərtiblik mənzərə namayan boldu. Çarvıçı Abdullah Ramazan mundaq dedi, 5 mamu yerdiki ot çöpni uğurub, bağlaş məşğulatını işildik. Savin şəhrinin Bordungi yezisinde 2 milyon 610 min mo otlaq var. Bunun içində Lujia Wen otlaqının kölümü təxminən 50 min mo gəlidi. Savin şəhri Bordungi yezilik yezi iyilik tərəqqiyyat mülazimət mərkəzinin xizmətçisi Törü Qan Sultan mundaqdırı. Müddətdən burun bir tutaş pilallab uğurlaşdırıb, məşğulat vaxtı, rayonu və iniz qaldırış ölçümünü aydınlaşdırıb, yezi iqlik maşınlarının məşğulatını qeyliblaşdırdıq. İlmi baş qurub, tizgilligəndə həm çarvıçılarının qışdın ötüşüyə yetərlik yem xəşək təyyarlaşqa kapalətlik qılıb, baxımçılıq tənərxini tövəllətkidik. Həm otlaqni qoğdab, otlaq çarvıçılığının yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü bolğılı boludu. Barkül nahiyasırki 180 min modun artıq təbii otlaqmı ot oruş, osul yığış pəslini kütüb elib, çarvılarının qışını ötküzüşü üçün yetərlik ozuq təyarlıdır. Barkül nahiyasırki çarvici Davrin Cümabik öz ailəsinin otlaqına ot oruş bilən aldıraş boldu. O mındaqdır, hazır bizdən öydə 5 at, 40 qoyba, bu yerdən 40 bağlam ot çöp çıxıdı, bir qışqa yetidi. Alta şəhərdəki 480 mamu otlaqdaki ot oruş xizmətimi tərtiblik elib verildi. Alta şəhri otlaqda toluqlab terib, yaxşılaş, zəhərlik ot çöplərini tüqidiş, qaşalab başquruş, qoğdaş, süni usulda yeğindən ot çöp teriş qatarlıq ekologiyanı əsligi kəltürüş türlərini yolqa qoyub, otlaq yepinci özümlikləri bilən qaplanış dərəcəsini özüksiz özdürdü. Altay şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi Orman Otlaqni Qoğdaş Mərkəzinin müavin müdiri Azqar Erin mundaqdır. Ekologiyanı qoğdaş bilən çarvıçılıqni tərəqqi qıldırışını mas alğı sürüşdə davamlıq çıng turub, otlaqni ilmi pərviş qılıb, dehqan çarvıçılarının kirimini köpəytişigə küç qoşumuz.
0: Stansımız xəbəri. 8-ci ayda Cənubi və Şimali Şincanın hər qaysı çaylarıda östürülgən səbdər gül, şöcü, zaranzı qatarlıq özgəci gülgiyahlar mərkəzlik üzüş məzgiligi kirdi. Keriyə nahiyəsi Toğrıqaz yesi də tutaş kətkən səbdər güllər şamaldı yəlpünüb duraddi. Gülçi dehqallar etizda gül üzüş, orab qaçılaş, gül toşş bilən aldıraş boldi. Dehqan Adilə Həsən muxbırqımındaqdırı. Bu yıl 3 mo yerde səbdərgül östürdüm, 7500 yen ətrafıda satalıymın. Bu yıl Sabdargül bultırkıdan yakşı östü. Kiler ili yana davamlık Sabdargül östürüşünü bil alavadımın. Bu yıl Keriye nahiyesinde Sabdargül terliği umumi kölümü 31.700 moğu yetip, moğu 5 osulunun 2.000 kilogramga umumi mahsulat kımmetinin 79 milyon yuengi yetişim ölçerlendi. Bunun da 21.000 ailenin işgü örleşip kırımını köpeytişige türtkü bolgılı buludu. Keriye nahiyesi dehkalarının setişahatı ki gəm əndişisini üzül kesil əlqiliş üçün Xotan Çin Guang Biopantexnika çəklik şirketini kirgizip, hükümet yöləş, karxanı yürüştürüş, dehkan ayları qatnışış birləşdürülgən tərəqiyyat əndişisini bərpa qıldı. Bunun da karxana ərqaysi yez bazarlarda östürülgən səbdər gülünü bir tutaş setib aldı. Şirket mesulü Zhang Yongjiang bu yıllık setüleş miktarının 12.000 tonluğu yetişi mülçerlengelikini bildirip ındaktırı. Bu yıl her kilogramını 1 yuan 2.5 bonluk baha boyunca uçuk aşkarı setüleyip, dehkallarının güllerinin setüleşidin gəm kılmaslıqıga kapalat kıldık. Keyingi kademde setüleş bahasını sıcıl mukumlaştırıp, işlep çıkırış setüleş zancırını ravallaştırıp, tekim köp yurttaşının özgeci terikçilik tayınıp kirimini aşırışıgı türtkü bulumuz. Ürüm şehri Davancın rayonu Şigou yesidiki Mıngmo yerdiki şöcülerini merkezlik yığılış başlandı. Dehkan maaş yöli muhbirga bu yıl etiz pervişi yakşı işlengeşke şöcünün osuli ve süpti ilgirki yıllardikiden mukim özgellikini eğitimin dağıtıdı. Ermo yerden tahminen 4.000 yuandın bulup, 20 neçimo yerden cemi 100.000 yuandın köpürek kırım kıla alışın mümkün. 8-ci ay kirgandan buyon Chagantoqay nahiyasidagi 130.000 mo zarangza merkezlik pishish yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinlashgan o'rish mashg'uloti umumizlik qanoti yoyildi. Chagantoqay nahiya Qaribura yesi Qos Qabaq kentidagi dehqon Li Xutian 30 mo yerda zarangza o'stirgan edi. O muhbirga maşında zarangzı uruqı oruş bilen bille zarangzı şadısını orap kaçılap yığılıp zarangzı terikçılıkının aşırımı kımetini en zor derecede kazgılı bulduğalıkını eğitip mındak dedi. Yığvalgandın keyin zarangzı uruqını yağ tartış tokunuğa apırıp satımız. Zarangzı şadısını orap öyge elip getip kala koylarığı yem xeşe kılımız. Zarangza Chagantoqay nahiyesinin özgeçe ıqtisadi ziraati. Chagantoqay nahiyalik yezi igiliki yezi idarisi yezigilik texnikisini umumlaştırış punktidiki yezigilik texnik hadimleri zarangzi yigvilişinin süpiti ve ünümigi kapalat kiliş üçün daimlik seyyari yetekçilik kilişini kanat yedirip, bütün musabide zarangzi kespide mahsulatını mukumlaştırıp, kirimni köpeytişki kapalat kildi. Chagantoqay nahiyalik yezi igiliki yezi idarisi yezigilik texnikisini umumlaştırış punktinin yezi igilik texnikisini umumlaştırış tetkikatsi Dong Shufang mındaqdiri. Növete umumizlik zarangzı uruqi yigishinin açkışlıq mezgiligi kirdik. Bu mezgilde yigiviliş, ilmi aptap kisiliş, bihater saxlaş qatarlıq açkışlıq alqlarını noktalıq çördep, yanımı ilgirligen alda texnika mulazımıntını qanat yedirip, bu yıl nahiya boyunca zarangızını ambarga toluq kirgizip, mol osul ilişka bütün küş bilen kapalat kılımız.
1: Emde kısqı haberler anladımız. Bu yılın aldımkı 7 ayına Kumul Tömür yolda toşulgan yük 23 milyon 507.800 tonluğu yetip, buldurgu şu mezgilikidin 15.85% aştı. Buna cide sırtkı toşulgan Şinjan kömürü 14 milyon 575.000 tonluğu yetti.
0: Otrasiya 12-ci növətlik rəqəmlik bixətərlik müdafiə körgəzmisi 8-ci ayının 12-ci günü Şinjan xalqara yığın körgəzmi mərkizdə başlandı. Körgəzmide sünni əqil, akıl bixətərlik müdafiəsi, saxçı işleri cabduqları, ciddi taqabıl turuş boyunca qutquzuş, yardan beriş, adamsız uşqu və tövən boşluq bixətərlikidən ibarət 5 körgəzmi rayonu təsis qılınıb, 300-dən artıq karxana alınıqı qatardiki texniki məqsulatlarını mərkəzlik körgəzmi qıldı.
1: 2026 yıllık ola kadar ülke şehirlerinin Şinjan Utarı Derecili Kespi Teknikum sınıfına okuğucu kubul kılış hizmeti tünü gün ahırlaştı. İmtihan bergüçiler Şincan Muharip İmtihan Mehkemesi tur bekitide qubul qilish neticesini sürüştürsü bulunu. Qubul qilingan imtihan bergüçiler

0: Uquqçı mənbəsi rayonudaki marib məmuri tarmaqları belgeleyen vaqt, urun ve tələbki asasen mektepki kiriş resmiyetini bicirsi boludu. Umumən, Şincan Uttara Dərəcilik Kəsbi Texnikum sınıfıqa qobul qılınğan imtihan bərgücülər rayon içirəki adətki toluq Uttara Mektəb və Uttara Dərəcilik Kəsbi Texnikum mektəblərinin uquqçı qobul qılışıqa qatnaşsa bolmaydı. Qobul qılış xizməti axırlaşqandan keyin toluqlap qobul qılış yaki almaşdırıb qobul qılış türü təşkillənməydi.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətigəlli xəbərlər proqramısı bu üçə alıntış bədoq.
2: Yıllar azdı biz həmrə.
3: Bana, başlandı.
4: Əmdə anlaydığınınla Hatnaş Sənət Radiosunun Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayıb atqınınızlar, səfərinizdə biz sirdaş proqramımız, Vision supamız qonurğun uçurlar yetib gəldi, dostlar yetkizəydi, ya.
1: Vapadar may bazda özgüş var mı, yox deyib aldın qıtın bir yetkizgən toq, şu bugün tanışıldı, yəni may bazı, yeni bir növətlik may bazını tanışış gözündəki 8-ci ayının 14-cü günü saat 24-də, yəni cümə günü içildi. Bugün saat 24-də içildi, ha? Şunə olan növətik ki, hər tonu may bazının 360 yuan, yəni hər litr may bazının 2-9 pundun 3-1 punguçu tövəlləydi qalıqı mülçərlənməkdə. Tövəlləydikən.
0: Tövəlləydikən, dostlar, bu xoş xəbər, şöpür dostlar üçün.
1: Doğru. Hazırqı tövəlləş nisbəti boyunca bolğanda may bazı tövəlləgəndən kiyin 50 litrlik may bakını benzin ya ki salyarka bilan lıq toşturuğanda avalqıdan 14 yuan 5 modun köpərək pulunu ticigili bolədikən, ha?
0: Demək, düşüş nisbəti xəli çonkən, ha?
1: Şo 2.9 pundun 3.1
0: pul. 3.1 degen mi pul dostlar, şunda mı?
1: Doğru.
0: Onda bolsa qadirli radio anlıqçı dostlar, Vision supamız köçürlağı davamlı qarsa, xop isimlik dostumuz, Qashqar şəhri, Yingbing, Dadao, Jichuan, Hunlüdonda, Cənibdən şimalı qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp, yürüş asla digə uçurunu əvətib to, köpdün köp rəhmət.
1: Ma isim nəcəb olmaq oqudunuz, xop edib.
0: Nimdəb oqıydı?
1: Ha, toğra.
0: Toğurma.
1: Merdan tor taksi deydi, Liudavan tərəbdiki yolla nait ravan deydi, ha?
0: Köpdün köp rəhmət deydimiz. Əmdə öz halının avazlı qüçürünü bir anlıb et deyli, ha?
2: Onda gənsadım da, bu şu sesini götürürən qarab gitmərmə, azırmış yox. Ağlı qüçür geldim, yollara ravan gibi mağdırablar.
0: Rəhmət. Ərkin oqçur bakı anlaylı.
2: Tamam, nəsabət qalqdım, yaşarca yol qom.
1: Yaxşı mı?
2: Qırbaşdan qara qara çombazan aldıdan. Sendon bir biçər. Ana dedi ki, mavo su üstü bağlı saldı o tema yollar olan ha.
0: Rəhmət, Abdullah Xotan Oğçur bağlayılı.
2: Birinci yetedi tört yolu süren mavo üçüncü körlükten. Kolu tarafı kalıp manga inişte bir patlasak bir özgüs kılıp da bu kadar bir şey. Yolunu bunun bürtüğü kolu kalıp manga inişte üçüncü körlükten. Hazır iki yol kılıp. Üçüncü körüpte kalıp manga yönüse iki yol kılıp. Ama üçüncü körüpte koçan kılıp yoksa kılıp olmaydı ki. O tıl kankulu tepki kilitirken mi? Ama üçüncü körüp iki dosyadan alışında yalan da bitti. Lekin kankulu tepki tekrar tutar.
0: Əm də o ətrapdı mazdır, doktorxanıqı kırış üçün öcürə turvatqan maşınlarının köplük səbəbdən umumi bir liniyəgə təsir qıvadıdır dostlar. Əm də tətil ayaqlaşıb, ancımıncə sayətinin altın məzgili ötüb gətkən
1: vaxtda
0: bunda bək tostuşum bub gətməkdir dostlar. Çəpər taksi deyimə bu.
1: Əştək.
0: İsmi alamət qı dostlarımızdan. Qarbi bikət aldıdın, dağlıqıcı yolla qoşunuşdu rəvan dəbdə o yəkəndən yolu uçurkən, ha?
1: Yüzbcan dəbdə o, yaxşımsız Daniyar, yumurdun bir işkini dəbbəsiniz bulmamdı dəbbirsi gə. Mən Daniyar Məhmud əməz. İşkindisi gə bu proqramı yumursuzləşki taz maskəməydi o,

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңі үйлә сетилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлә бар. Гүллүк сөвгат кылынды. Сөвгат кылындыган көлемі көп болганда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өссеңизда башлангыч толуксыз отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы белән болган аралыгы 10 минут. Кызык линия телефоны 0991 613 99 99. Еңі үйне алдын сетиш ижазат номеры 202 66 50 10 20 02 87.
1: Hörmetli radyo dinleyicileri dostlar, anlatqanlar səfirinizi biz sirdaş proqramımız bu proqramımızın tirik və tirit tıqlarını bazağa salğan tirit sodi çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu oruğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
2: Rəhmət.
1: Dostlar, proqramımızı məşu Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbsi sulushitində mas qadamda anlayala istəyə bizim 5-ci sıfırımızğa bir rəqəmini yollasanlar, sizlər bir arvema bardı, şu arvemanı savma qılış arqılıq sulushitin əbçimizni düşürə alaysızlar. Onun qatnaş degen gözünə kirsə şu radyo programlarını nəx meydan anlayalayızlar.
2: Doğru.
1: Onda bolsa məzmunla davamlıq deyiqdanladı bolsun dostlar.
2: Yeni energiyalik avtomobillar 2 tuncu qetimliq bösüşünü kütüb aldı. 2026 yılı 7 ayda yeni energiyalik avtomobillarının aylık setiliş miqdarında igiliga nisbeti tunji qitim 60%'den işip, avtomobillarının umumi setiliş miqdarı işçide igiliga nisbeti tunji qitim 50%'den aştı. Bu yıl kirgenden buyan yeni energiyalik yolcular avtomobillarının devlet işçideki setiliş miqdarında igiliga nisbeti ayma ay işip 7 ayda 68.1%'ki yetti. Bu yeniden setilgan her 3 yeni avtomobil içinde ikisinin yeni energiyalik avtomobil ikkalikini körsütüdü. Soda avtomobillerinin elektrilişke karab tüp özgertiş sürütümü bir kadar tez iş sürütünü sakladı. 7 ayda yeni energiyalik soda avtomobillerinin devlet içindeki setiliş miktarı bulturkuğu okşaş mezgilinikiden 50%'ki yakın aştı.
1: En yeni sağlık məlumatın ayan bolışca devletimizde tokluq avtomobillarga tok qacılaş asasi əsləhələrinin umumi sani 23 milyon 57 mənqi yetken. Yuqur kuvvetlik tok qacılaş əsləhələrinin sani 180 mənqdan aşqan. Devlet içindeki dərəcədən taşqırı çoğun güləmlik bazarı əvzəlliki, mükemmel, yuqur önümlük kəsb zənciri təminləş zənciri sistemisi. Sicil yenilinişdək yadroluq texniki əməli küçüki taynıb, dövlətimiz yeni energiyalik avtomobil kəsbinin yeşil tərəqiyyat tıpağa özgərdiş musabıqı yolu da davamlıq çonqır izdinib, elektrləşdürüş, akıllaşdürüş, torlaşdürüşünün yuğurulub dərəcə östürüşünü tez ilgir sürüb, kəsb hayati küçünü üzlüksüz orğutub, yeni köp, yeni bösüş hasıl qıldıqalıqa işinimiz. Teximi köp, yeni bösüş hasıl qıldıqalıqa işinimiz.
2: Yettinci ayda Şinjan'da ahallarının istimal bahası körsət küçü bulturquğu oxşaş məzgilinikidin azraq aşdı. 8-ci ayının 11-ci günü, Dövlət Statistika İdarisi Şinjan Təkşiriş Baş Ətirti ilan qılğan sallıq məlumatı körsətilsə, 7-ci ayda Şinjan'da ahallarının istimal bahası körsət küçü bulturquğu oxşaş məzgilinikidin 0.19% işib, işiş nisbiti aldınqı aydiki 0.16% point tüvənliyən. Aldınqı aydikigi silişdirganda 0.14% tüvəlləb, tüvəlləş nisbiti aldınqı aydikigi qarganda 0.12% point aşqan. Birinci aydın 7-ci ayıqca Şinjanda ahallarının istimal bahası körsətküçü bolturquğu oxşaş məzgilinikidin 1.14% aşqan.
1: 8 çoğun türdiki tavar və mülazimət baha pör körsətküçü də bolturquğu oxşaş məzgildikigi silişdirganda

0: Hörmetlik radio yanıqcı dostlar, anlavatqınınla səpranızı bir sırdaş programımız. Bu programımızın tırıq və tırıt tıqlarını bazağı salgan tırıt soda çəklik şirketi alayda talap qılgan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qadarlik radio yanıqcı dostlar, əmdi radio sayayda sayıbımızdan anlayısıyla bu sayıbımızda ili qorğas kürə qədimi şəhri haqqıda sözləb veririz.
1: 8-ci aydaki Elida yanıla məyin şamal çıxıb durdu. Əmi yer yeşillikka birgengen bulup, 7-ci aydaki sayayetçi mıq-mıq məzgil bilen xoşlaşıp, cimcid azadı sayayet altın məzgilini kütüb aldı. Qorğas nayesidki kürə qadimi şəhri, Eli Dərya Vadisinin yadroluq adimiyet mədiniyə sayayetçilikinin yer bəlgisi bulup, 8-ci ayda daka qılıdığan alqışlıq mənzili hesablandı. Bu yer 100 yıllık Çigra rayon mədiniyet tumurni özüge mücəssəmligen. Mükemmel kadimi şehir kıyapti saklap kalgan. 8-ci ayda bu yerde gayri maddi medeniyet mirasları körki. Kadimi şehir tetkikat ügünüşi. Halık örüp adet oyuni faaliyetleri daimli kanat yaydırıldı. Yazlık tatildeki medeniyet sayacılıkının altın pesi de ili yipek yolu tarihini düşünüş. Garibi yurt adimiyet örüp adetini yizkılışka çokun bir berişka erziydiğen cay.
0: Küre kadimi şehri Çin sulalısı tevirdeki ili Cancun mehkimesi turuşluk cay bulup, İledeki küçük Beijing degen güzel namı ba. Pütgüllü kadimi şehrinin kurulması rətlik, kadimi imaretle mükemmel saklangan, lampelleri kötürülüp durgan cungucu kadimi imaretle, kuyuk kadimi tüske igi sepil, xilvet, uzunğu sozulgan kadimi kucula kuyuk tarihi puraqı ige. 8-ci aydaki kadimi şehri bük baraqsan daraqla bilen kaplangan, o cüplə buluq üsken.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Qadirli dostlar, proqramımız davam edir. Alavatqan Allah Şinjan radio televiziya stansiyası.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun
2: yollarınızda biz həmrah proqramımız davam edir.
3: Şunaq davamlıq yol uçurlardan bir şinlərini qarşı alırıq dostlar. Qaysı yollarda ketibsizlər? Yol ahvalları qandaq? Uçur basanla ihtiyacı dostlar paylansına Şinjan 1074 sizler üçün mülazimette. Kegen uçurlardan yetkilsek morfinnin uçuru.
4: Evet, etkiler yaksınlar ama istat yolu etkilerin adam aldı. Kış yolu karavan kesiyor.
3: Oldu. Toxtugül.
5: Yaxşı mısın? Yaxşı mısın?

0: Hürmetki radio oğuçlar, Şenjan Radio Televiziya Stansiya 174 Qatnaş Sanat Radiosunun qanunsız kamera programmasını anşınlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğuçı dostlar, qanunsızge amra programmasi Şenjan Radio Televiziya Stansiyanın yeni taratqo əbtisi Sılu Şetin'da masqadamda anlatılıdı. Programımızni Sılu Şetin əbtisini çürüp anşınlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Kunduz Aydırdi.
0: Bugünkü programımızga tuvanlik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Qonun xabarlari sayfamizda xalq aviatsiya sisi taraqqiyotining 15-chi peshillik yirik plani e'lon qilindi. Abdunum rayonlik sifat va bilim mulk huquqi kishlik rayoni xizmati rahbarlik guruhi umumiy yig'in ochdi degan xabarlar diqqatlar bo'ldi.
1: Dilo va qonun sahifimizda uy joy mulozimati to'xtamida kesim qilish bitishildi. Sot mahkemesi dilo qabul qilish va hal qilish doirimizda emas deb bekitdi degan dilo misolini so'zlab beramiz.
0: Amma üçün əmli iş qılıb yeri sayfımızda Şinjan Kongan mülazimət gözünəki ammığa həm tez, həm yaxşı iş beciriş təsiratı ilib gəldi digən məzmunda toxtılmız.
1: Yuxarqı məzmunlarını dostlarımızdan köngül qoyub, yaxdırıb anlaş bilən birgə yenə hər qaysı yol biləklərdən yol uçurları bolsa təminləşini qızın qarşalımız. Bizdən veşin numarımız Şinjan 1074.
0: Qeynəmsi dostlar əmdiri qıtınla bugünkü qanunsız kamera proqramımızın təpsiri məzmunları da bolsın.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио ұңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. 15-ci peşillik yirik plan programmisi və qatnaş küşlik dövləti qorulışı orınlaşdırmasıqı asasən Cungu Xəliq Aviyatsiya İdarisi, Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Qatnaş Transport Ministerliqi yıqında birlikdə Xəliq Aviyatsiyası Tərəqiyyatının 15-ci peşillik yirik planını besib tarqatdı.
3: Yirik planda mundaq təkidləndi. 15-ci 5 yıl məzgilidə xalq aviasiyası kəsbi əxli iqtidarlaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruluş yönülüşü də çıngdırıb, bixətlər tərəqiyyatını tövənçək, süpət üstürüb, ünümlü aşırışına asası liniyə, ıslah qılış, yenilik yaratışını tüp hərkətləndirgüş küş qılıb, əsləhələnin sığımını kinaytıb, ünümünü aşırış və mulazimət süpütünü üstürüb, dəricisini aşırışını bir gəvdiləşdirib, alğı sılcıdış, dövlət içindəki birlik kəgən çoğun bazı qurulışı və xalqara yuqur səviyyəlik sırtqı içib etişini bir gəvdələşdirib, alğı sılcıdış. Xalq aviasiyası öz aldığa yenilik yaratış və kəsiblərinin yuğurmu tərəqiyyatıqa həqiqi kapadatlı qılışını bir gəvdələşdirib, alğı sılcıdış. Xalq aviasiyası da süpətinin ünümlük üsüşü və mehtarının muvaffaq eşişiğa türtkü buluşqı kapadatlı qılış, bixətlər, qolaylıq, yuqur ünümlük, yeşil, tejaşlik bolğan zaman evelaşqan xalq aviasiyası sistemisi qurulışı da həl qulğuş ilgirləşini qolğa kəltürüşke kapalatlıq qılış kerek.
2: Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030-cı ilgi barğında xalq aviasiyası kəsbinin bexatarlik səviyyəsi, mulazimət iqtidari, ul əslihələri başlamçılıq bilən xalqarada aldın qatarğı ötüb, texnikide yenilik yaratış, yeşil, tövən karbonluq, İdar qilish iqtidorida zo'r o'sish qilish xarakterlik ilgirlash ishqa oshirilib, davlatning muhim strategiyasiga munosabat qilinib

0: komitetini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırıb. Partiya Merkezi Komiteti Gouyuan'nın tədbir oranlaştırımlarını çoğunqır ızcıllaştırıb, Abdunum Raylıq Partiya Komiteti hükümetinin hizmet talepi boyunca işkide küşlik rayon qurulışı nişanını çın gözləb, rastçıl, əmeliyyatçıl buluş. Haqiqi tutup, əmeli işləşte çın turub, mıqiq şiroyu arqılıq Merkezinin bahalışıda qaytma inkas qılınğan məsillərini tüzdişini yaxşı tutup, Abdunum rayonunun süpət, yeməklik bixətərliki və bilimlilik hukuki xizmətinin süpti və önümünü haqiqi özdiriş gerek. Nişanlıq tüzəşini yaxşı tutup, məsillərinin mənbəsini çoğunqır qeyizib, tizimlik boyunca başqırış, tizimlikdən öçürüş şəkildə tüzdişte çın turub, barlıq məsillərinin özül-kesil tüzdilişi. Qayta körülməsligiga haqiqi kapalat qilish gerek. Birini bilish arqılıq başqalarını mı bilişte çın turup, omumyüzlik özünü təşirişini qanat yaydırıp, özgeci yarqın noktalarını çoğunqır qeyisip, yanımı ilgirligen halda əvzəliklərini cari qıldırıp, aciz törlərini küçəytib, kəmtikliklərini toluqlap, xizmət sipti və önümünü puxtu özdiriş gerek.
1: Yığında mundaq təkidləndi. Merkezning süpet nazarat qilishni fursat bilib, ichki talishish shaklidagi raqobat gavdalik bo'lgan sohalar, jamiyat ko'ngil bo'ladigan va ommaning inkasi kuchlik bo'lgan nuqtaliq sohalarga qarata süpet nazoratchiligi bo'yicha aralab tekshirish, manbasini surishtirib tuzash salmoqini zo'raytish kerak. Dehqonchilik, chorvachilikning süpet darajasini o'stirish, yasimachilik süpetida o'zgarish yasash, mulozimat kasbining süpetini o'stirib, unumini oshirish, qurilish süpetini o'stirishdan iborat 4 cho'ng maxsus harakatni cho'ngqur yo'lga qo'yib, süpet ul aslaha qurilishini kuchaytirish kerak. Xas yezi igilik mahsulotlari, yangi energiya, yangi material, chegara halqigan raqamlik iqtisod qatorliq sohalarni nuqtaliq cho'ridab, yuqori qimmatga ega patent, jug'rafiyalik belga, donliq tovar markasini o'rinlashtirib, sunniy aqli iqtidor qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishga birlashtirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotini ilgari suradigan bilimlilik huquqi bilan ta'minlashni zo'raytish kerak. Bir belbağ bir yolni ortak barpa qiladigan davlatlar bilan bo'lgan bilim mülk huquqi bo'yicha almashtirish, hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Xinjiangning afzal mahsulotlari va o'zgichi markalarining davlat darvozasidan chiqishiga kuch qo'shish kerak. Yemaklik bexatarligini butun zanjirlik, yipiq xalqiliq nazorat qilish, boshqarish, tuzash tizimini barpo qilib, alohida ta'minlanadigan xoroq ishlab chiqarish, setish qatorli qonun belgilimlariga xilof qilmishlarga qarata qattiq zarba berib, suv mahsulotlarini butun zanjirlik birma-bir tekshirish, tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, to'rdagi yemak ichmak Yezi igilik mahsulotlari bozori, maktab oshxonasi qatorliq nuqtaliq sohalarni maxsus tuzashni doimlik qanot yaydirib, ommaviy nazoratchilik, ommaviy fikr nazoratchiligi yo'llarini ravonlashtirib, ommaning yemak ichmak bexatarligini qat'iy qo'qtash kerak.
0: Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Har qaysi aloqador o'rinlar mas'uliyatni chingitib va puxtalab, sich hamkorlashishi, birikmi kuch shakllantirishi kerak. Mamlakatlik sifat e'yi Yemeklik bexatarligi təşviqat həftəligi, bilimlilik hüquqi təşviqat həftəligi qatarlıq fəaliyyətlərini yaxşı təşkilləb qanat yaydırıb, strolluq təşviqatını qanat yaydırıb, həmmi adam süpətki əhmiyyət berdiğən, yemeklik bexatarligini qoğdaydıqan, yenilik yartışqı hürmət qıladıqan, qoyuq kəybiyyat yartış gerək. Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlaştıratımız qani. Dostlarımızdan kaygan fikirlar qarsaq, Yangwang boy xush kepsiz qarşı alımız Japa Çektanla programmalarını yaqtırıp anlatımın rahmet sizlarga degen uçurunu yollab tu rahmet. Sökra xanım programımızni yaqtırıp anlatıp tu xush kepsiz. Badam taksi programımızni yaqtırıp anlatıp tu xush kepsiz.
1: Uçurladım ma bu Abu da efendimnin yolu uçurbağa. Yani Beymir Balla Doktor Hans'ın aldığı yollaşında Ravan'daydı. Rahmet.
0: Rahmet. Kayser Ayol isimlik anlıkçımız mı programımız ne? Yaktırıp anlayıdıptı. Növəc muharrarımız Ramil Adam evetken bir uçurbağa. Bortla Oblastlıq Meteorologiya Stansının 8. ayının 14. günü saat 14'de tarqatqan çaxmaqdın agaqlandırı seyriq körsətməsi də körsətilişcə, mölçərilişcə bügün kündüzdün keçikcə Bortala oblasının köp qısım caylarda güldürmamlıq havarayı körüldükən dostla münasətlik orınlarınki mudabiyyəni küçəyətişini əskərtimiz dəbdə.
1: Onun başqa səvi uçurunuz tapşırıb aldı. Qarmıqay silə məm anlavadı mədədə səvi rəhmət.
0: Şinfu simlik anlıqçımız mı? Programımız niyə axtırıb anlayıdıb da bugün mü yaxşı məzmunlarını təyərləb əkilib silə

0: Саяхат ахырлышып, Чунчинга кайтып келгенден кийин Ли ханым буны унтуй алмай, алахиттен телефон кылып рахмат этип, халык сакчыларынын өзүгө якы юртта айлысыдыкладык илликлык хис кылдырганлыгын мактады.
1: Баштан ахыры амынын эхтиячына алдынкы орунга куюш, мунасымат тартыбыны алалаштырыш, мунасымат эндисиде яңылык яртыш. Шинжаң Куңэннын һәр бир мунасымат көзнекиге халык сакчыларының аммык булган самими хиссияты мужассамланган. Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz gemra programımızda davamlaştırdığımız dostlarımızdan Abdu Efendim tentarbiye yolları ravan kendigen uçurunu yollab da rahmet.
0: Onun da başka Abdu'nun rayılık ma bu gün etrafıda tutuluş hili iğir digen uçurunu sayfa evet ipdu.
1: Rahmet. Sökre hanımı programımızını yaktırıp anlap güldeslen evet ipdu da rahmet begen uçurunuzga.
0: Onun da başka ma bu sayıyla genim şualin körük. Дин өткәндә. Шуныңдак, саюлыдан мәлим хунсан дин мәңеп, мәшү сизимолга кайрылдыган тарап. Мәшә тарапта яны давал кырыкла, авал кырыкла тузлышы алты турыпты дуслар пайдаланган кайсылар.

0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir qarab ötəylə, Gül Zöhrə degen dostumuzun avazı uçuray. Gül Zöhrə, telefonunuz qında oq qaldı. Fatih Gül.
1: Gül Zöhrə xanım, qarşalmayız. Sözü ötkizmişim, tutuqlardıq, rəhmət.
0: Rəhmət. Ondan başqa Zöhrə. Qatarlıq dostlarımız mı yaqtırıb anlaşıq təyyar boğan özünün köngül sözlərini qaldırıbdır səviyyə qatarlıq dostlarımız dostlar ondaq bolsa məzmunlarımızı yetküzəyli ketibatqan yol böləklərinlədən uçur verib mansanlar buludu şöbür dostlar Şincanlı xəliq saxçısı Xubeyda dəməli vatqanda soğu düşüb getib optomobil içədə qapsılıb qalanlarını qutquzdi 8-ci ayının 7-ci gün çüşdün ki Xubey ölküsünün Ənlu şəhirdəki məlum yol bölgədə qara rənglik dala optomobili tuyuqsuz örülüb dəryağı düşüb getib optomobil içədikilə qapsılıb qalib xətər içədə qaldı Bu yerdən ötüb getib atqan Şincanlı xəliq saxçısı Vangruy qılç işkilənməsinin soğu səkrəb düşüb ulanı qutquzdi Şu günü Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni 12-ci şi qonan idarisi alaydı saxçı tarmaq Qətirdinin saxçısı Vangruy ayalı çönşa bilən tuqan yoxlaş səpərini axırlaşdırıb öyə qayıtış üçün torda aldın kilişidigan kira optimobilığı oldurub poiz istansısı manqan. Ola optimobilığı çıxıb 13 minutdən keyilə bu əkvalını uçuratqan. Vangruy telefonda muxbirğa vəqanın tört köçü eğizdə yüzbəgəli ki, aldı tərəbki qatna signal çırgı törükinin təvrini vatqallıqını görüb, köngülüdə guman pəyda boğallıqı. Ütüb kətkəndən keyin bir optimobilinin yol boyutki rişatkini soğub, dəryağı düşüb kətkəlikini, kögəlikini etdi. Vangruy, aynı çağda köp oylanışqımı ülgürməyi soğu səkrəbdi mən, dedi. Vangruy'nun ayalı Çönşa saxçı yardımcısı idi. Onun etişçə, yol dişi optomobilini toxtutub ayığını silibla dərya tərəbki yügürgən. Çönşa özünümü bili bardığını etqanda, bili bardığallıqını etqanda Vangruy, siz turup durun, digən. O, yol dişdən xatırcan bulamay, yuqır avazda onun kəyindən, Vangruy, ehtiyat qılın, dəb tovluğan. Bir neçə Aqköngül amminin yardımı da Vangruy optomobil içində qapsılıb qalğan iki adamni nəhayət tezli qutquzub çıxdı. Bu ikisi yaş oquvçularda qılatdı. Dərya qeşi tik, tutquqdak jay bolmaqışqa Vangruy aval qırğaqqa yamışıb çıxıb qapsılıb qalğan işgəylərni bir-birləb tartıb çıxadı. İki yaş qutquzub elinğandan kən biri atanısıq telefon qılıb xatırjam qıldı, yəni biri nimə qılar

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızın davamlaşdırıb atdımız. Bu proqramımızı Tırıt Soda Çəkli Şirkəti alayıb tələb qalan.

Sizleri tordu tarqılıp, sansızlıqan tordaşla turpallıq bu oquqıcıga apırın oqdi. Osman Huajong yezigilik daşösi bağvancilik, ormancılık ilmi şöyyeninin 3-ci illik oquqıcısı bulup, ilgiri mektepte yaymi yeyip, kəsbi dersi yetiştirgen köktatlarını setip xilinam çıqağan. Oqutqıcı oquqıcıla ve etraptiki ahalıla onu sabahtaş Hua Nongmen dap çakırattı. Bu yıl yazda Xenan'ın nurgun caydırda tavuzla umum yüzlük pişti, ama yaxsız edilmedi. Xenan'daki tavuz deriydiğen dehqanlarının qiyin əhvalğı düşüp qalğanlığını bilgen Osman, kiçkidin billi oynap çoğun boğan dosti Həsən Bəkri bilen nesletleşip, öz xıracıdı bilen Xenan'ı berip tavuz setvelip, məktəbki apırıp setişini qarar qıldı. İşkaylan qoşumçı ticaret kılıp tapqan barlıq puluğa 6,5 tonlu tavuzun setvelip, orap qacılaş və toşuş çıxımını tulluq üstüge elip, yolgu çıxıştın burunla dəsmayını mu qaytırıp kilen meslikke ideya cahatın yaxşı dəyarlı qıldı. Ona 7 ayının 31-ci günü Xenan'ı qarab yolu çıxdı. Ama səbər anç oğuşluq bomidi. Aldın kilişip koygan yük avtomobili şoförü gebide durmağışqa ola yol boyda tutup boğunca 2 saat saxlap aran bir avtomobil tapdı. Yezida signal qah üzülüp qah ulunup, köp qatim yoldun adışıp yol boyu avtomobilini toxtutup yol soraşqı məcbur boldı. Nurgun əgir toqaylıqlarını baştan geçirip andın tavuzluğa yetip badi. 8 ayının 5-də tavuzunu yığıp mektepki qaytqan dekin, xayrı saxavet, soda, nəx meydanını urunlaşdırış, mal tızış, xayrı darlağı yol başlaş, eğirliğini ölçəb, rastjot qilish qatarlıq uşaq çüşek işla bilen aldıraş boldi. Alqılıq paytda Huajong yezigilik daşösi, bağvancilik, ormancilik şöyyeninin oqtıkçı oqtıkçıları yardımge geldi. Oqtıkçılar iş taqsımlap, tertibini qoğdab, yollarını ravallaşdırıp, tavuz yötkidi. Hem de etraptiki mahalle bilen təşəbbüskarlıq bilen udullaşdırıp, təşviqat yollarını kengaytdi. Mektepteki oqtıkçı oqtıkçılar bu qatımqi amevi mənfəətdarlıq hareketini xabar tapqandikin, bəs-bəsdə tavuz etib aldı. Etraptiki ahallamı məxsus bu yerge kilip, ulanın sodasını qoladı. Nəx meydanda mehri şəfqət küç ulap yetküzülüb, kişilər tertiblik ücret tutup setib aldı. 1,5 saatla 6,5 tonu tavuzun həmisi setilib oldu. Osman dehqanlarga qızğın yardan bəygəndən başqa yana Huajong yezigilik daşösinin ali mektep oquqıcıları iyilik tikləş boyunca yetiştiriş bazısına 21-ci türkümdə makallaşqan İpək yolu yeni yezigilik kollektivinin məsulu boldu. Mektepteki mezgilde o kəsbi bilimlerge tayınıp, torda, turpan üzümü, kumul, qoğunu qatarlıq, özgütçe meyvelerini tonuşturup, yurdunun yezigilik məsulatlarından Şincan'dan çıkışıga küş qoşdi. Osman kəlgüs doğrusu da toxtulu opmandaq dedi. Turpanın toşqan zədiki yaxşı. Mən bu yanın özgütçe cungi materialları baylıqını çonqur qezip, ügengen əsliyalik yezigilik bilimlerge birləşdirip, xas yezigilik məsulatlarını işləp çıxırı, setişini davamlıq çonqur ilgiləb, yaşlanın küç arqılıq, dehqalanın terikçilik ve arzusunu toğdaşını oylayman.

Yine müşi programımız başlanıpla yine dostlarımız davamlıq radio aldığı tayya bopdu. Məsələn, anlavatqan dostlarımızdın Qaysar ayal hadimiz bakan badam taksi biz davamlıq radio aldıda diye uçurni kaldırıbdu. Bəxuş bolduq. Yine Zühra xanım, Abdurrahman əpəndim, Zühra xanım yine qarısaq. Şinfu dəb isim qoyğan anlıqıcımız mu? Zümrə sınlım yaxşı mu mən mu? Siz ətigən səhərdə işləgən çağda anlavatqan. Hazır mu anlavatı mən? Yaxşı məzmullani əkilibsiz, rəhmətsiz gə digən uçurni qaldırıbdı. Rəhmətsiz gə yine güzəl xayat digən anlıqıcımızdan bir avaz uçurub əkən qeyni anlavaq eyliyə.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatın aldımız. Yəni, 8-ci ayının 14-cü günü saat 16-da yenilanğan ən yeni hava raydın aldın məlumat uçuri. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 25-dən 34 selsiyə qradus qıcə. Altayda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 33 selsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 20-dən 35 selsiyə qradus qıcə. Xolçədə azraq yamğur yağıdu, temperatura 20-dən 31 selsiyə qradus qıcə. Bordalada hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 22-dən 35 selsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 37 selsiyə qradus qıcə. Köytündə hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 25-dən 36 selsiyə qradus qıcə. Şeyxansıda hava bulutluq bulub, bəzdə uçuq, temperatura 21-dən 36 selsiyə qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 selsiyə qradus qıcə. Qumulda hava uçuq bulub, kiyin bulutlundu, temperatura 20-dən 36 selsiyə qradus qıcə. Turbanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 41 selsiyə qradus qıcə. Qorluda ısıraq yamğur yığıb, kiyin otturxal yamğurğu üzgürüdü, temperatura 24-dən 31 selsiyə qradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-dən 31 selsiya qradus qıcə. Atuşda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 selsiya qradus qıcə. Qashqarda azraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlundu, temperatura 21-dən 36 selsiya qradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 23-dən 28 selsiya qradus qıcə. Yenə ürümcədən kəlgüsü 3 günlük hava rayığı diqqət qılsaq, ürümcədə 8-ci ayının 14-cü günü keçidən 8-ci ayının 15-ci günü gündüz gecə hava bulutluq, temperatura 25-dən 34 selsiyə qradus qıcə. 8-ci ayının 15-ci günü keçidən 8-ci ayının 16-cı günü gündüz gecə hava bulutluq, temperatura 24-dən 34 selsiyə qradus qıcə. 8-ci ayının 16-cı günü keçidən 8-ci ayının 17-cı günü gündüz gecə hava bulutluq, temperatura 25-dən 35 selsiyə qradus qıcə hava raydın məlumat danladıq. Yəni səhər bulbul hədəmiz mo yol uçuru əməskənə. Qandaq əhvalığın zümrət ay yaxşımı? Məndən otuq salam digən uçuru gən. Rəhmət siz gən, siz nəmə qızın qarşalımız. Dostlar, yana yol uçur yet güzəyliyə hazırına özüdə, ürümcədə tosulvatqan yol bölgü bolsa, say yolu, cənubdən şimal qımanqanda xıtən nəlu quşumculi toslu şəkvalı bə. Qarmay qarbi kutsi quşumculi, yəni çarba kutsudun şib eylu qəyicə qarbdən şərə qımanqanda bu bülətdümü tosluş bəkən, tuancı eylu dümü tosluş bulu etibdü, onunla başqa dondalyan qarbi kutsi şimaldan cənub qımanqanda mu toslu şəkvalı bəkən. Yongshun-Yongshun-Jianin qoşumculi, yəni Shangshahı ötüşmü körgüdən şərqi işkinci aylanmığı kəgicən qaribdən şərqi manğanda avtomobullar köp görüş asda. Yuhau cənubi yoli, yəni Xinhua Beiludun Mingyuan qaribi yolu kəgicən cənubdən şimalğı manğandı mu? Müşu bölükdə avtomobullar köpgən. Taishan Kutsi qaribdən şərqi manğanda avtomobullar köp. Ürümcü sancetı sürəti yoludun Muzaychan ötüşmü körgü kəgicən Qaribdən şərqi manğanda avtomobullar köp. Yəni qarsaq, Suzhou şərqi kutusundan qoşumculi, Yinchuan yoludan Beijing cənub yolu kəgicə, şərqdən qaribki manğanda bu bülökdümü avtomobullar köpkən dostlarının yuqar qüçürladın paydınlıq qilişini mətqilimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Gülğüncülən programımız boyunca anlatış barduq, yaqtırıb anlıqının ağır rahmet. Riyasetçi Zumrat Mutallib, növetçi muharir Ramila Ablamit. Tövende anlaydıqnanla Qatnaş Liniyası programımızı.

Başqalarının bexatarlıq üçün avtomobilni astara qaydan, belgilik arlıq saqlan, sürətni aşırıb etməy bexatar avtomobil haydab tinicaman uyğunuz qaytışınızı ümid qılmız. Hörmətli radio anlıqçılar, qatnaş liniyası proqramımızı yaxtırıb alışınlarını qarşalımız, mən proqramır yasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası proqramımızı için can radio televiziya stansiyon yığın tırapqo əbçisi Sılu Şirtin'da masqadamda anıltıldı. Proqramımızı Sılu Şirtin əbçisi tımı alışınlarını qarşalımız.

Dostlarımızda uçurla yetib kelgich bo'lgan aralıqda gavdi xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklarningki hozirgi qatnash ahvoli qarab baqsam, Xitoy janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Guanghui ko'rikdan Xongshan lug'ich bo'lgan aralıq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silishma. Undan boshqa Qarmay g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Charbag yo'lidan Shibei lug'ich bo'lgan aralıq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silishma. Xitpaq yo'li, ya'ni Jinludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan aralıq Janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Yana qaraydigan bo'lsak, Shimgo yo'li Dongchuanludan Wenchuan g'arbiy yo'lgacha bo'lgan aralıq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bor. Veyşin süpümüzgi dostlarımızın kəgə uçurla qarsan proqramımız başlanış bilən tanla Abdu akımız özünün proqramını anlavat qalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı, buldu, köpdən köp rəhmət. Onun da başqa ümiddə, ümid mu? Sizdən uçurunuzu tapşırıb aldıq, badam taksi, yaxdırıb anlayımız qızğın qatnışıvatımız. Yəkən marib idarısın aldıdın, cənab tərəb qarab minişdən maşinlə bir qədər köp, qızıl çıraqda azraq tosuluş şüpa deydu, buldu, rəhmət uçurunlağa.

홍광산요리에야니무쇼흐는샤르크요르든치다완샤르크요르치보가아르카립든샤르카아우토모빌라쿄브렉리겐알라이다토슬슈욕동달양가르비요리에Şimaldan janubqa avtomobillə köprəklikin alayda tosuluş yox. Şitpax yolu, yəni Minhua Qoçistin xəpinə loğucu boğan arlıq janubdin şimalqa avtomobillə köprəklikin alayda tosuluş yox. Jichang yuqur sürətlik yol, yəni Wuchang Kuaisu yuqur sürətlik yolda Musaychang körükçü boğan arlıq, qaribdin şərqqa avtomobillə köprəklikin alayda tosuluş yox. Yohau janubi yolu, yəni Xinhua şimal yoludun Mingyuan qaribi yoluqucu boğan arlıq janubdin şimalqa avtomobillə köprəklikin alayda айда тосылыш жок. Штипах жолу, яны Жилудан Минхва көчөсүгө болгон арлык шималдан жанубга автомобилдер көбүрөк, лекин алайда тосылыш жок. Йингбинлу, гарыптан шаркка автомобилдер көбүрөк, лекин алайда тосылыш жок.

0: Dostlarımızın səhər bulbulu ya. Mən bu bağ anlavadı məndə puçurlan. Əvət bu, rəhmət. Onun da başqa Nomin Baba. Nomin Baba'nın avazlı puçuru itib gəb du anlaylı ya. Bu dostumuz qaysı yol biləklərdən yolu puçuru bədikin.
1: Hidayət xanım, yaxşı donuz mu? Yaxşı. Müşvaxtın xeyirlik olsun.
0: Rəhmət.
1: Yolu üçür, bilənmişəmi köpürün. Biz yox, bazan qatqaç, bazan təqəz anlavasını sürəkən anlayın.
0: Buldu, rəhmət. Göbdən göb rəhmət, uçurunuzqa. Onundan başqa, Abdurrahman Somkçi, sizdən uçurunuzun tapşırıb aldıq. Əli, sizdən uçurunuzun tapşırıb aldıq. Gül isimlik dostumuz, şu Seyfiyanı aldıdın Tavuzcan Qarabmiyazda yollar avan, də uçur qaldırıbdı. Buldu, Ümid, Ümid, sizdən uçurunuzun tapşırıb aldıq. Dostlar, bir xətər yol yürgən asasından öz onlar kitab atqan hər qaysi yol biləklərdən yol uçuruyu, mayqaz uçuruyu bəs anla buludu. Onundan başqa qatnaşqı dair soraydıqan suallar anla bolsa, sorab qatnaşsanla buludu, cümə?

ini yaxşı yapmay yol yürüşke. İkinci, motorlu qatnaş vasitasının kabinkisinin aldı keynidiki derize ətrapıqa şoförünün körüş dairisiga tosalğı bolduğan nərsiləni isip qoyuşqa, qoyub qoyuşqa bolmaydı.

Dostlar, diqqətinizə məşu qatnaş bilimlərinə aid sual-cavablar da bolsun. Yenik qatnaş hadisəsi yoluqanda yiraq məsafədən sin görünüşü arqılıq həll qılışqa bolamdı? Cavabı bolsa, yenik qatnaş hadisəsi yoluqanda yiraq məsafədən sin görünüşü arqılıq həll qılışqa boludu. Birinci qadam, tizimə aldırğan qatnaş başqırış 12123 əbtisini içiş, əbtini düşürüb tizimə aldırmağan bolsa, işkilik kodunu salma qılıb tizimə aldırısı boludu. İkinci qələmdə baş bətnin sol tərəf üstünki burcigidəki hadisini sin görünüşü arqılıq tiz bir tərəf qılış orni degen köznək tallandı. Üçüncü qədəmdə hadisi adırsi və vaqtını cəzimləşdirgəndən kin sin görünüşü arqılıq dilo məlum qılış köznəkini çəkib sin görünüşünün ulunışını saxlaş kerek. Körünmə çastota ulanğandən kin saxçığı maslaşıb hadisi yüz bərgən nəx meydan uçurunu yığıb tamamlaş kerek. Ən axırda körünmə çastota arqılıq saxçığa məlum qıb bolğandan kin qatnaş 12100 qatnaş başqırış 12123 əbtisidəki torda bejiri sürətini çəkib

Onunla başqa Abudu haqqımızda yol uçuruyu Cənubi Vokzalının aldıdık yolla ravanken, Şangma uçanın aldımı ravanken deydu. Buldu, rəhmət.

جلوه ایلان جلقدن آدله ینن بغتسی توت کچه دا توت لطرب دا اپتوموبیل سل کوب دیدو بولدو رحمت فچرانسخا اوندن باشقا حسین جانه آتشتا رادیو اصلی کپتو آنلاب کتخمانا دیدو بولدو شنده یخشی بوبدو Abdurim Kame, Xotan şəhər Aydrum yolu cənub şimal yönüşdə ravan deydi. Buldum şu Xotanlıq dostlarımız məşə uçurdun önəmlik paylanıb qağaysılar.

Dostlar, yaqtanla davamlı qatnaş bilimlərə aid sual cavabladı bolsun. Qaysı xil əhvalda hadisini yiraq musabidin sin görünüşü arqalıq tez bir tərəf qılışqa bolmaydı? Birinci, motorlu qatnaş vasitəsinin nömr taxtısı, təkşirişdən ötkənlik bəlgisi, suğurta bəlgisi bolmasa. İkinci, motorlu qatnaş vasitəsində partlaydığan buyum, asan yanadığan, asan partlaydığan ximiyəlik buyum və zəhərlik, radioaktivlik, çiritkiçi, yuqumluq kesel, qozğatqıçı, qatarlıq, xətərlik buyumlarını toşuğan bolsa. Üçüncü, motorlu qatnaş vasitəsi bina, ümumi əsləhələ yəki başqa əsləhələgə soqulğan bolsa. Törtüncü, şoförünün küşkə egən motorlu qatnaş vasitəsini haydaş pravısı bolmasa. 5. Şoför haraq içkən bolsa yəki dövlət bir tutaş başqurduğan ruhi kesellik doğruları yəki məs qılğıcı doğrularını işlətkən bolsa. 6. Şoför avtomobilini məktəb avtomobili kəsbi üçün işlətkən yəki yolçular transportu bilan şoğullanğanda normadan aşırıb adam salğan yəki belgilengən sürətdən iğir dərəcədə aşırıb avtomobil haydigan dəb guman qılınğan bolsa. 7. Alaqadarla qatnaş vasitəsini özü yötki yəlməsə. 8. Şoförda qəstəllik qılmışı bar bolsa. 9. Haydigüçi hadisi yüz bergen nəx meydanın qeçib getgen yaki ayrılgan bolsa. 10. Davalaşqıçılan nəx meydanı qəstən buzgan, yasıgan, dəlil ispatlanı yoxdur etken bolsa. 11. Haydigüçi motorlu qatnaş vasitəsindən paydalanıb, qanun xilap cinayi qılmış bilen şoğullangan bolsa. 12. Saqçılar nəx meydanda bir tərəf qılışqı tigişlik başqa əhvallarda hadisini yiraq musabidin sin görünüşü arqılıq tez bir tərəf qılışqı bulmaydı.

Gengo balan degen dostumuzdan tibbi daşö yoli balla vaqtisdan aldık qızıl çıraqta tok yok eken dostlar muşiya kelgende avaylap yol berip mağasılar bir birinlarga deydi ha naytı bir yaxşı bolğan təklif fikirlərini bədiniz buldu dostlar çoqum aş yol beləklərdən ötkəndə məşu Gengo balan degendek avaylap bir birinlarga yol berip ha yol talaşmay arlıq taşlap mağasılar juma səhər bulbulu ya Buldu. Mən izcil anlavadı mən dəb sizə. Onunun başqa oblimiddə, riyasetçi, yaxşımsız, donarxan, şimaldın cənubqa, xımacan, körükdəm, şu bir maşin, jük optomobil buzulub qapdı, çıdıl, nınki işçi tərbi, buldu, ə? Fıçıramızın tapışırıb aldıq.

Dostlar, əndi Ürümçi şəhərinin kəlgüsü üçkünlük hava rayıdan məlumat altımız. Muşu ayının 14-cü günü keçidin 15-ci günü kündüz gecə hava bulutluq buludu. Temperatura 25-34 Celsiya gradus qıca. Muşu ayının 15-ci günü keçidin 16-cü günü kündüz gecə hava bulutluq. Temperatura 24-34 Celsiya gradus qıca. Muşu ayının 16-cı günü keçidin 17-cü günü kündüz gecə hava bulutluq. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Ürümçi şəhərinin kəlgüsü üçkünlük hava rayıdan məlumat anlattıq.

Dostlar, qatnash liniyasi programımızını axırlaşdırırmız. Programımız qızğınlıq bilan qatnashqan barlıq anıqçılara köpdən-köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlərgə. Programma riyasetçisi Hidayet Qızşemsidən, növbətçi muharrir Ramila Ablımit. Əmdi diqqətinizə 107.4 Qatnash Sənət Radiosunun Kəşlik yollarınızda bizə mərah programımız olsun.

0: Qadirdik anlıqçılar, yaxşı tələklərimizi bildiriş arqılıq, anlıqçılarımızın proqramımızda qatnışını arzu qıladığın yürək sözlərimiz arqılıq proqramımızı başlayıb getdiğimizə.
1: Şunda anlıqçılar, qini hazırın özədə qaysı yolları gedib atısilə, sələnin minvatqa yollarınla ravan mu, ya ki tutsulub turub qalğan işlə ba mu, əgər şunda bu qasa məyli ravan... Lıq toğırsız küçür, məyli tosulub qalğan lıq toğırsız küçürləni yanılan bizdən veysin salonumuzga yollaş arqılıq başqa anlıqçılarının xəbərləndirib manqa islə.
0: Əndi bugün həbdə axırı, onda boğandakın bir qısım yol bələklərdə avtomobillərinin köp buluşu bu, inək şundaq bu. Şu anlıqçılarımızın ideya cəhətdən həmdə təyarlıq qılıb yolu çıxışqa alayda təvsiyə qılımız. Bizdən veysin salonumuz XG 1074 FM.
1: Şincan 1074.

0: Qadirlik anlıqçılar, yollarınızda biz hamra programımız davamlıqda yapıqtanada.
1: Şundaq anlıqçılar, hendi bu programımızda sizlərge müdaqqışık paliyyatını təvsiyə qılmız. Bunun birisi bolsa, Optimobil klubu paliyyatımızda təvsiyə qılıdığınımız. Namı qulaqdın qulaqı yetkən.
0: Qulağınızda tecaydıqan.
1: İsil Abdul Mulligirin Abdulri.
0: Telefon numarını izolana 13-5-9-75-75. Şəmbə əkşəmbə olup qaldı anlıqçılar. Optimobilanlarının Abdul almaşdırılan vaxtı kip qalqan basa heç işkilənmək Mulligirin Abdullarını qoyunacı mı?
1: Şundaq, yəni isil təminizləş paliyyətədə sizlərə təvsiyə qıldığımız Ağ Mərvayət un zavodu da işləb çıxırılğan un yağ görüş açıq salanı material qılıb, tamaqlarını çıxırıb mehmanlarını uzduvatqan mehmanlarım aşxanısı.
0: Yəni birisi haqiqi təmdəki neuromiyanı işçəydi sana, sərtəm kravran qalı göşü qırxansıqı basana boludu. Nəhayətə ölçəmləşkən, baş qırış usulları ölçəmləşkən, ətdəmin şu tamak çıxırış usulları məqiqətən nəhayətə ölçəmləşkən, pakız muayyət, azadı muayyət, yaxşı materiallar bilən istimasyanın yaxşı bası qırışıb gələb atıdı. Vallahi yaxşı gördüğün, çoğunlar yaxşı gördüğün tamakların bu sərtəm kravran qalı göşü qırxansıq. Məyzon, Şincan Səbilə şirkətlik Məyzon sizə bir uçurunu yollab attıq. Birsəm de siz bilən ticaret doğruluq bir gəp batdı deyib telefon nömrələrini tatıb əvətib də məyzon anlaq atqan bolsanız aş uçur boyca bir alaqlaşqan bolsanız jımı?
1: Haşimcanın uçuru yazır Qanqı yolda qoşulmuşdu maşınlar bək köp deyə uçurunu bəgən ikən ha buldu.
0: Mənmə aldın qıtım aş işçimlikdən işçəydə bir tala bazarğa kirib bir tala alsam bir köyğə yeni bir deyib davamlıq çıxıverdi. Aşıyada aş qosqum suğu toşqış içibdi məndə bu ay onda qısansa. Bu,
1: bunun keynidiki işçi ondan dekin toşqış içgən bu siz nə çuqta degen gəpdə.
0: Uxlayanmaysız o.
1: Uxlay aldınızmı şu günü?
0: Özünüz gözünüz qıb qoyubsuz. Onda qımanla günü bir iş qutuşsanla boladı, cümə. Hə.
1: Rustam meni tushundirib tur shu ba'zi shopurlar shuni demoqchiganda nima uchun bir yilda 15 yildan oshgan ekan ba'zi mashinalar bir yilda ish qaytim supug'i chiqib tekshirtirish kerak deganda shu asli yoshi odam yaralandirgan yoki bo'lmasa og'ir qatnash voqeasi uchragan mashinalar ekanda bo'ldi meni bilib oldim
0: endi bu gapni desa Rustam texim ochig'ini keltirishingiz mumkin chunki ular boshqalarning qo'lidan sotib olgan mashina bo'lishi mumkin shundaymi
1: shu
0: Bəttə amma çıraylıq çəndirəm bu bizim xidmət dairəmiz kişi emas da.
1: Doğru, əmliyyət aşında maşınlar məsələn sel qonurğan maşınlar. Aşını birinə çıxıtdım, bir ildə iş qıtdım boldu, iş qıtdım təşkirətüş bub qalsa, təşkirətüb atdığının zeyni yox.
0: Əgər təşkirmək
1: qıtdı qalsa. Məsələn çıxıb qıb qalsa şundamı mən onşa deydu, yəki onşaşqı buyurdu, yək özü onşaydı şunun bilan aylıq bəzi bir aşı kaşil görülgən səbəbdən kəp çıxıdığan hadisələri aldı ilindu məqsəd şu bunu təşkirətdiki məqsəd.
0: Bexətər olsaq özümüzün salamətliyi, özümüzün bexətərliyi, aildəki xoşallığımızın faydalı qaydası var əməsmi?
1: Doğru. Qaplanğım çıxıbdı da.
0: Şunda oxşaydı. Bayam qan Nurkininki
1: nömrə mə?
0: Nömrə deyə ekber.
1: Rayon
0: Yuşorninki.
1: Rayon nömrə 0991 77992286.
0: 286 oldu. 77992286. Başqa yerdikilər telefon qısağına, əvət pəsağına zəyib, yəni şu adır qısağına səpərdik əcəmə.
1: Say yolu şimaldın cənubqa, qaşqa yolu ötüşmü körüqdün, suru yolu ötüşmü körüqü gəycə maşınlar bək köp, sürət bək asta, suru yolu çıxışı qızı bək tosıl gətdi deydu, minyün deyə onu qıçımız,
0: ə? Rıvayətdən uçur gəldi.
2: Yaxşın sülə, maşınlı qarqaz olsa, bir yıl çıxıdır şəyən çıxıdan bu.
0: Nim bosa?
2: Kim tarafı qaydıcə?
0: Nim bosa qaydı yolu etdiğin anı qıçımız. Xalq yollarda bəxt yolu qırapman qaynışdı maşını köptədiniz, hə?
1: Ma, bu əkbər yolla bəgən numarını biz toğırlaydı cümü, 06614 yenə anı o numarı, o.
0: Mən...
1: Siz yazdınız, hə, maşını bulmasın?
0: 0991.
1: Əkbər, mənə top durun, mənə qumayı durun, hazır qaydı toğırlayıp, izib əvət bir əyli, hə?
0: Əmdə...
1: Sizdə başqa bir...

0: Qadirlik ağınqıcılar, yana qaytib keldik. Şimalı taş qaylanın yollarımı qoşunlaşdı. Maşın səl köp azraq dostluş ba, deydi. Cuma rəhmət.
1: Buldu. Onun deyin ki, ma o qaysız canı aldıdık yollar avakə dedi.
0: Kim o?
1: Abdu. Bilənməy qaldıq, ə?
0: Can xızcan?
1: Ə, fıqanməy qaldıq.
0: Osman baqqalım mana aju. Çap caldı turub tapqaqsa, dencirdim bir nəsən bir sma kapat çıxdı. Yaxşı içimlik.
1: Toğra, rəslam yaxşı.
0: Şənbək şənbə gündür bu şbekə vaxtanla olsam da, izdə baxsalam bolar mı ki, ağını qutulacam. Lakin alıq uzun yollu qaptım bolay deydi qalla, ya ki keçə cismini qoşub işləydi qalla, bolumun taksi şoparlarına.
1: Bəkirək. İslamla şunçı ruhlu, bir xil müğdüməydi kənsləcü.
0: Ma Zəhrəm o sınaq qıp kəpti.
1: Sınaqdan ötdi, talay qıtımla.
0: Mən Moğolcudan kəyi çıxıla sınaq qıp kəpti. Onda olsa qadırlıq avun qıçıla proqramımızı neymişə də axırlaşdırmaz. Zəbdə axırdı ki, küllər onların könüllük əhmiyyət ötüşünü, şəmbi, yəkşəmbi küllər onların özəngli oyluqandı mı? Yaxşı ötüşünü çın qalımızın, ömət qalımız, həm muşu məzgillədə yol onlarına bir xətərə var, avan buluşdu ömət qalımızın, da mı?
1: Şündaq avun qıçıla, onda xosa manım, şündaq bir çıraylıq yaxşı könül sözlərimizi bildir proqramımızı axırlaşdırdıqan bolduq. Yollarınlar avan bolsun. Proqramma riyasətçiləri Məvlud İbrahim bilən
0: Zöhrə Kerəm.
1: Xeyr xoş, aman bolğaysınızlar.
0: Xeyr xoş.

0: Yaştırıldı. Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin münasibetlik uğurlaştırma talebini əməliyleştirdi. Ekologiya, Muhit Kanun Dasturunun Şincanda ünümlük yolu koyuluşuna umum gözlük türkü bulup, Süzük Su, Yeşil Tağını, Güzel Şincan kuruluşunu yukarı seviyeli kanunçılık arkalı kovdaşını təkidledi. Abdonum Rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul yığınığı katnaştı, əmdi söz kaldı. Yığında bunu onlar gösterdi. Ekologiya, Muhit Kanun Dasturi, Xi Jinping, yeni bir jungucu sosializm ideyası. Bolup mu, Xi Jinping, ekologiya mədəniyiliki ideyasını yetek çıkılışta çın turulup, ekologiya, Muhit Kanun tüzme, yukarı katlamda her tərəflimi planlanğan, yeni səpərdə texmu mükemmel kanunçılıq sistemisi bərpa qilish və texmu yukarı səviyyəlik kanunçıl dövlət quruş üçün çıxırılğan bəlgi xarakterlik kanun bulup, mühim abidlik əhmiyyət geygen. Xi Jinping, ekologiya mədəniyiliki ideyasını kanun dasturunu yolu qoyuşunun tüp kullanması qilib, yadroluq mühim məzmuni, ruhi mahiyyeti və əməldi körsətiş təlifini dəl ilgiləb, kanun dasturunu ügünüş, təşviq qilish və izcillaşdırış, yolu qoyuş xizmetini puxtu yaxşı işləb, kanunçılıqının asasını puxtulaş, közlümünü muqumlaşdırış, kəlgüsü nəb yetküzüşdiki kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Ekologiya, Muhit Kanun Dasturunu çıxırış asas məqsidi, mühim prinsipi və asaslıq məzmununu umum gözlük ilgiləb, Güzel Şincan quruluşunun çoğunquruluşu, puxtlanışına kanunçılıq arqılıq türkü buluş. Partiya rəhbərlikini başdan axır çıxdırıb, kanun dasturunu yolğa qoyuş ünümünü, Yolda Xi Jinping yadroluq etki partiya mərkizi komiteti bilen yüksek bir dəklini saxlaşını ölçeydiğen siyasi ölçem qilib, partiya mərkizi komitetinin ekologiya mədəniliki kuruluşu və ekologilik muhitini qoğdaş doğrusu etki tədbir uğurlaşdırmasının Şincanda umum gözlük izcillaşdırılışı və ünümlük icra qılınışı türkü buluş. Xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyət ideyası çıngdırıb, ommanın güzel ekologiya, muhit ehtiyacını kanun dasturunu yolğa qoyuşunun mühim görünüşü qılıb, amma köngül bölüvatqan, diqqət qılıvatqan məsələlərinin kanun boyunca həll qılınışı türkü bulub, güzel Şincan quruluşunun nəticəsindən hər millət ammasıq texmo köp, texmo adil nəp yetküzüş. Kanun dasturunu izcillaştırış, yolu qoyuşunun sistemliliği, maslıqını əqiqi küçeytib, bulğınışının olneliş və onu tüzəş, ekologini qoğdaşını yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat bilən tutaşdırıb, kök asman, süzük su, pakız tuprağını qoğdaş cengini çoğunqır yaxşı qılıb, ekologini qoğdaş əsləgi kəltürüşünü kanun boyca alğı sürüb, tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərdişini umum gözlük alğı sürüb, kanunçılıq əvzəlligini Şincanın ekologiyanı qoğdaş və yuqarı sifətlik tərəqiyyatını idarə qilish ünümgə həqiqi aylandırış. Kanun dasturunu yolu qoyuşqa birləşdirib, münasibətlik yerlik nizam çıxırış, tüzütiş, bikar qilish, izahlaş xizmetini çın tutub yaxşı işləb, ekologiya, muhit sahasıdki kanun nizam, tüzüm sistemisini üzlüksüz takamillaşdırıb, Güzel Şincan quruşunun kanunçılıq ulunu müstəhkəmləş gerek. Yığında bunlar tələb qilindi. Siyasi məsuliyyətini qət'i zimmi gelib, xizmət əmkarlıqını küşeytib, məsuliyyətini kanun boyu qatdıq ada qilib, kanun dasturunu ünümlük yolu qoyuşqa türkü buluduğan bir kimi küş şəkilləndirib, zor kanun çıxırış nəticəsini Güzel Şincan quruluşunun canlıq əməliyyətigə həqiqi aylandırış gerek.
1: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qalıdı. Bu yıl 8-ci ay məmləkət boyca tunci ekologiya muhit pida ilə mülazimət eyi. Bugün Abdonum Rayonluq Ekologiya Muhit Nazareti Ürümçi Şəhərlik Ekologiya Muhit İdarəsi bilan birləşib Ürümçi şəhəri Şimgu rayonunda Junhua Xalq Cumhuriyetinin Ekologiya Muhit Qanun Dasturunu təşviq qilish və pakiz güzel Şincan bərpa qilishda həmməylən tən hərəkətə kelayli temasidagi axlat terish pida ilə mülazimət fəaliyyəti ötküzdü. Abdonum rayon bo'yicha Ekologiya Muhit pida ilə mülazimət fəaliyyəti mu arqa-arqadan qanat yayıldı. Faaliyette Ürümçi Şehirlik Ekologiya Muhit İdarisi Şimgu rayonudaki Dostluq Mahallesi'ye Ekologiya Muhit Kanun Dasturi ve Türlük Muhit Qoğdaş Təşviqat materialları da soğuk kıldı. Hem de ekologiyalik muhitini qoğdaş bilimleri cihetiki mukafatlıq sual-cevap şeklinde ammağa ekologiyalik muhitini qoğdaş bilimlerini umumlaştırdı. Arkadan kök, Akranlık pidayla

0: Lütkisi kiygen 60 pidai midun rayonudaki bir kısım derya ekilleri etrafıdaki muhitini tazılaş ve tüzeşini kanat yaydırıp, aynak botulka, kuta, taşlandık uralmalı katarlık əxlət kereksiz nərslərini tərdi. Pidai Zhou Yishuan bundaq dedi. Xalığan yerge əxlət töküp, əxlət köydürgen de belgili kanuni cevapkarlıqı tartıldığalıqını igeledim. Köpçülükni etrafdaki muhitini birlikte qoğdap, güzel, pakiz mahalle muhiti bərpa qilishga çakırıq kılımız. Memleket boyca tunci ekologiya muhit pida ile mulazimet eyda, güzel cungu bərpa qiliş pida ile mulazimetini menbar baş temi kılındı. Bu ayda Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehirdeki ekologiya muhit tarmakları ekologiya mereneliki ideyasını tarqıtıp, ekologiya muhit baylıqını qoğdaş üçün tor ve tor sırtıdaki ekologiya muhitini qoğdaş boyca kanunu umumlaştırış təşviqati, muhit qoğdaş əsahalarını içib etiş, tədqiq qilib ögünüş, rayon muhitini tazlaş, tüzəş qatarlıqlarını öz içige alğan şəkli köp xil ekologiya muhit pida ilə mülazimeti faaliyetini qanat yaydırdı. Atınım raylıq ekologiya muhit nazareti, kanun nizam ve ölkem başkarımızdan muamın başlığı Şönley Munnaq dedi. Ekologiya muhit kanun desturunu təşviq qilish, umumlaştırış, ızçıllaştırış hizmetini sicil yaxşı işləb, ekologiya muhit kanunçılığını kişiler kalbinin çoğunqır oranını aldırıp, yeşil pidailiqni əvcü aldırıp, umumi kayfiyatı aylandırıp, kanun desturunu yolu qoyuş cəhətdə yaxşı kanunçılıq kayfiyatı yaratımız.
1: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qılıdı. 2026-cı illik adətki su mənbəsindən başqa su baylıqdan yuqarı ünümlik paylanış muhakimi yığını bugün Ürümçidə ötküzüldü. Məmləkətin arqaysi caylardaki pən tədqiqat orulları, ali məktəblə, karxallardan kəlgən 130 nəcə mütəxəssis alım, qırtaq, şorluq su boyca ötkəlik ucum qılış, Təklimakan qumluqunun zor tərəqiyyatı üstədə izniş baş temisini çördə pikir almaşdırdı, muhakim ilib bardı, həm də siyasətki bolğan təkliflərini oturuqa qoydu. Adətki su mənbəsinin başqı su bir tərəb qılınğan ikin paylınışqı boludğan, ya ki bəlgilik şəraitdə bevaslı paylınışqı boludğan hasli su, yığılğan yamğur suyu, kan azgılı quduq suyu, mikro tuzluq su qatarlıqlarını körüstüdü. Şu günü 19 mütəxəssis alim ayrımalda Şincanın qırtaq, şorluq suyu həm onu baylıqqa aylandırıb paylanış, Təklimakan qumluqudaki qırtaq, şorluq suyunu içiş üstədə izdiniş, qırtaq, şorluq su ekologiyasının universal paylanış əməliyyəti qatarlıq temlarda asas məqsəd dokladı bərdi. Cungu Pəllər Akademiyası Şincan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Orunun tədqiqatçısı Lei Jiaqiang, Şinjanın qırtaq, şorluq su baylıqı zapas miqdarı, paylanış nisbeti qatarlıq hazırqı ahvalığı birləşdirib, qırtaq, şorluq sudun ekologiya, yez igiliki qatarlıq sahələrdəki köp mənbəlik paylanış yollarını seçtimliq bayan qıldı. O mundaq dedi. Bebaslı ekologiyalik paylanış cəhətdə biznin 20 neçə illik təcrübəmiz var. Onun üstügə tarım qumluq taş yolu ihatı orumunu quruluşudak nait yaxşı misalğı iki bolduq. Şorluq suni tatlıqlaşdırış, bolub mu sınıb geçişdən saxlaş qobqı cəhətdə tənlərxini tecəş işqaşır oldu. Aldınqı məzgildə 1 kubmetr sunun bahası 3-4 yuan bolsa, hazır təxminən 2 yuan ətrafıqı çüşdü. Yəni başqa bir qısım texnikilardı mu, Şincan nurğun orullaşdırış qılıb, bizdən kəlgözdə texnikidə böz çasılıq iliş, köləmləşdirib payılınışımızı nait yaxşı asas saldı. Bu növbətlik yığını Şinjan Dılan Su Texnikisi Payçəklik Şirkiti, Cungu Yopuq Sanayiti Cəmiyyəti məsul bulub ötközdü. Şinjan adətki su mənbəsindən başqa su baylıqını eçiş kəsbidə yenilik yaradış tədqiqat orunun başlıqı, Şinjan Dılan Su Texnikisi Payçəklik Şirkiti Partiya Yacikisinin şujisi Zın Fənfuzı, bu qitimki muhakim yığınıqa hər qaysi tərəblərinin əqil parasının mücəssəmlənginliki. Bunun da Şinjandaki alaydı baylıq şəraitida qırtaq, şorluq suni kəsibləşdirib eçişini umum gözlük həl qılış layihəsi bilən təminləş məqsəd qılınğanlığını tonuşdurub bundaq dedi. Təklimakan qumluqudaki qırtaq, şorluq suni eçiş məsələsini həl qılıb, Cənubi Şinjandaki puxralarının kırımını aşırış, kırım qılış yollarını köpəytiş nişanını işqaşırışını məqsəd qıldıq.
0: Әмді 15-5 елінің яқшы башылап, еңі мұсапыда жасаратпілін алғы

qarşılamız. Onunun başqa Əkbər isimlik anlıqçımız Guanghui körükünün astıda maşılla sərb köbrəklikin alayıda tosilş yox dəbdə rəhmət bəgən uçurumuzqa. Dilxumar isimlik anlıqçımız 13-ci otlarının ətrafıdaki yollarda maşılla sərb köbrək dəbdə rəhmət bəgən uçurumuzqa. Abdurrahman Somkichi, xush kelibsiz, qarshi olamiz, kechiringiz, xayrlik bo'lsin. Abdukerim apandim, siz mu xush kelibsiz, qarshi olamiz. Abdukerim apandim, programmamizni yoqtirib, anglaydi, xush kelibsiz. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Mavlon ismli anglovchimiz, Davozaning atrofida mashinalar sal ko'proq deb turar, rahmat. Do'stlarimiz yana davomli programmamizga qatnashib, xushlarni yo'llab turg'aysizlar. Endi biz bugungi programmamizga o'rnatilgan mazmunlarimiz haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak, programmamizda avval 2026 yillik Jongo Arlar kasbiy basketbol yozliq birlashma musobaqasining ko'rildiki musobaqasi boshlandi. Guanghui Ningyuan komandasi tunji maydondagi g'alabani qo'lga keltirdi. Davlatimiz Arlar basketbol komandasi badan qistish musobaqasida Urugvay komandasini yangdi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning davomida uxlashdan burun futni sug'ichilganda suvga nimalarni qo'ssa uyquga yordami bo'ladi. Ko'z oldi qorong'ulashganda bo'yin arteriyasini tekshirish kerak qatorli masalalarda savatlarni sizlab beramiz. Qaynam siroslar amdiriy qitonglar bugungi tan tarbiya va sog'lomlik programmamizning tafsiliy masalalarida bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, amda diqqatingizga tantarbiya xabarlari bo'lsin. 2026 yillik Jongo Arlar kasbiy basketbol yozliq birlashma musobaqasining ko'rildiki musobaqasi boshlandi. Guanghui Ningyuan komandasi tunji maydondagi g'alabani qo'lga keltirdi. Basketbol qizg'inligi Nashput shahrini qopladi. Hammaylan uzoqdan buyon taqaza bo'lgan 2026 yillik Jongo Arlar kasbiy basketbol yozliq birlashma musobaqasining ko'rildiki musobaqasi tunugun kechda Bayin tantarbiya saroyida boshlandi. 8 ayning 13-chi kunidan 16-chi kunigacha bo'lgan uda 4 kunda 8 maydon musobaqa o'tkazildi. Beijing Kongo komandasi, Qingdao Laoshan PVC komandasi, Shanxi Fengjiao komandasi, Jiangsu Kendia komandasi, Ningbo Tingwu komandasi va Guanghui Ningyuan komandasi qatorliq 6 kishilik komanda bu yerga yig'ilib, jo'shqin g'ayrati ham o'tta qizg'inlik bilan to'p maydonlarga bir maydon katta basketbol siyapti sunadi. Bu Jongo Arlar kasbiy basketbol yozliq birlashma musobaqasining Janubiy Shinjongda yana bir qitim o'tkazilishi bo'lib, buning bilan Shinjong ishchi sirtidagi to'p maydonlarining qizg'inligi yana oshdi. Nurg'un sodiq to'p maydonlar bu qitimqi ishq oldida o'tkazilgan basketbol katta marakasini ko'rish uchun orliqni yiroq ko'rmay avtomobil bilan Nashbit shahriga keldi. Shu kuni tushdan keyin soat 19:30 o'tganda ochilish marosimi quyuq o'rib odat turqiga ega naqsh usullar ishchilari boshlandi. Jongo Arlar kasbiy basketbol birlashma musobaqasiga 6 kishilik komanda birlikda maydonga chiqib, maydondagi tomoshabinlar bilan birlikda bu jo'shqin basketbol marosimiga guvohchi bo'ldi. Soat 20 da Guanghui Ningyuan komandasi rasmiy maydonga chiqib, bu qitimqi musobaqadagi tunji raqobatchisi Ningbo Tingwu komandasi bilan musobaqalashdi. Guanghui Ningyuan komandasining eng oxirgi bir qitimni qolqiliq mudofiyani tamomlashiga agishib, oxirida nomor 91 ga qarshi 92 bo'ldi. Shinjong Guanghui Ningyuan komandasi bu qitimqi yozliq birlashma musobaqadagi tunji g'alabasini qo'lga keltirdi. Bundan ilgari soat 17 da o'tkazilgan boshlanish marosimi musobaqasida Shanxi Fengjiao komandasi Qingdao Laoshan PVC komandasi bilan musobaqalashdi. Eng oxirida Shanxi Fengjiao komandasi 82-83 bo'lib, bir nomor farq bilan raqobatchisiga uturib qo'ydi. Davlatimiz Arlar basketbol komandasi badan qistish musobaqasida Urugvay komandasini yangdi. Hamda bu vaqtdagi xabarni tekrorlaymiz. 8 ayning 13-chi kuni 11 mohir maydonga chiqdi ham nomor oldi. Davlatimiz Arlar basketbol komandasi shu kuni Shunde Desheng tantarbiya markazi tantarbiya saroyida o'tkazilgan badan qistish musobaqasida 78 ga qarshi 83 natija bilan Urugvay komandasini yangdi. Bundan ilgari yaralangan Hu Mingxuan bilan Chen Shaipeng bu maydon musobaqada davlatimiz Arlar basketbol komandasiga qaytib keldi.
Yaqında dövlətimiz ərlər basketbol komandası məşq lagerigə qayıtıp gəlib tizimə aldırğan Amerikadakı klublarda top oynayatqan hücumçi Wang Junjie-mu dövlətimiz komandasıdakı 12 mahir tizimlikə kirgizildi. Müsabaqa başlanğandan kən dövlətimiz komandası tez sürətdə müsabaqa halatigə girdi. Xəşinin bir qitim 3 nömrəlik topnı, bir qitim jaza topnı kirgizib, cəmi 4 nömr elib. Arqadanla tez hücum qılıb qarğı top kirgizib, komandanın müsabaqa başlanışıdakı 6 nömrəni qolğa gətirdi. Jaubo Chao'nun ifadəsi oxşaşlı qaldıs bolub, aldınqı yarım meydan müsabaqada 3 qitim top etib, həmmini kirgizib 7 nömrəyə erişdi. Arqada qalğan Uruguay komandası inçiki pas beriş və maslışıb orın yötkilişkə tayinib, köp qitim topnu tosıb, həm tuyuqsız müdafiəni büsüb ütüş arqılıq nömrə aldı. İki tərəfnin aldınqı yarım meydan müsabaqadakı nömrə fərqi başdan axırı çoğ bolmadı. Keyingi meydan müsabaqada iki tərəfnin hücumu bir məhəl toxtab qaldı. Dövlətimiz komandasının tuyuqsız müdafiəni küçəytişigə maslışa almay qalğan Uruguay komandası hücum qılış vaxtı az qalğanda köp qitim aldırab tenib hücum qıldı. 3-cü çarək müsabiqənin keyingi yarımidə Wang Junjie bilan Jao Bochao kəskinlik bilan qarşı tərəfin müdafiə ritmini qalaymaqan qılış arqılıq hücum qılıb, komandanın 6 nömr üstünlük bilan axırqı çarək müsabiqə kirişigə yardım verdi. Arqa müdafiəçi Pang Junlin dövlətimiz komandasını başlap bir qitimlik hücum qozqıdı. O aldı bilan qarşı tərəfin hücumunu qaltıs önümdü üzüb taşlap, Zhu Junlongning tövən bolun yiraq arlıqdın top kirgizishigə yardımçı pas verdi. Arqadan yana tez hücum qilish jarayonida qaltıs pas berib, He Xiningning qarğı top kirgizishigə yardım verdi. Bunun bilan dövlətimiz komandasının üstünlüyü 10-dan yuqarı nömrəyə kengaydı. Gerçi Uruguay komandası ən axırqı paytda qaytırma hücumğa ötməkçi bolğan bolsımı, biraq qaydiga xilaf qilish tufayli dövlətimiz komandasına anç çoğ təhdid paydo qıla almadı. Bütün meydan müsabaqada Uruguay komandası 30 qitim qaydiga xilaf qıldı. Dövlətimiz ərlər basketbol komandası aran 16 qitim qaydiga xilaf qıldı. Bu meydan müsabaqada dövlətimiz ərlər basketbol komandasından 11 mahir meydanğa çıxdı. Həm də hamısı nömrə aldı. Xəşinin komanda boyunca ən yuxarı bolğan 17 nömrəyə, Jao Bochao 14 nömrəyə erişdi. Hu Jinqiu 12 nömrə elib, 5 qitim qardan qaytqan topnu aldı. Uruguay komandasından Po Mori 15 nömrəyə erişdi. Dövlətimiz ərlər basketbol komandası 8-ci ayın 15-ci günü Uruguay komandası bilan yana bir qitim müsabaqa oynaydı. Hürmetli radio dinleyiciler, tan tarbiya ve sağlamlık programımızda davomlaştıratımız qani dostlarımızdan Abdurimjon efendim Qashqarnın aerodrom yolları qoşulmuşdu maşınlar köp, lekin tosilish yo'q deb rahmat. Chunki ismli anglovchimiz meni yoqtirib anglayotman, qarshi olamiz, xush keldingiz deb rahmat. Siz nima qarshi olamiz? Bodom taksi, siz mu xush kelibsiz, qarshi olamiz. Bodom taksiningki uchurga qarsaq tan tarbiya va sog'liqlik programmasi boshlandi. Mana xush keldinglar tanyar. Kashingizlar go'zal bo'lsin. Mən oğlumni futbol tepishini ögütilgan yagi bagan bu yil 8 yaşı kirgan idi. İsmi Daniyar. Va men bilan ismlashganda oğlumning tunugin Jaulian talantli bo'lgan deb Oqsuvga musobaqa o'ynatqila aketdi. Shunga siliga tegim keldi debdi. Muborak bo'lsin. O'xshash ismlashganmiz o'g'lingiz bilan. Demak, Oqsuvdagi shu musobaqaga shu Jaulianga yorg'onlik uchun o'g'lingizningki talanti bo'lganligi uchun talinib ketibdi. Shu yerdagi shu musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga keltirishini umid qilaman. Muborak bo'lsin. Abdurim efendim, xush kelibsiz. Qani g'uljidagi Abdurim efendimningki qandoq uchur bo'lgan birlikda anglab baqsak. Yaxshimisiz? Bir g'o'sin. To'ldi rahmat bergan uchuringizga.

Kerem Efendim yol xəbəri, Yezikənd yolları ravan dəbdə, rəhmət. Abkerem Efendim uşu, Yezikənd yolları da Çeniqqay Səyli Qağaş proqramımızda anlaydı da, rəhmət. Onun başqa beyni info isimlik dostumuz buldu. Biz Muşimasılını münasir oranlığa qatna saxçılarımızda inkas qıb qeyli, əm? Hürmetki radio oluculadı, qıtınla dağımlıq, təntərbiyə xəbərlərdə bolsın. Joyi şəkil çıxırıb müstəyiliş klubla birləşmə müsabıqsının Beijing bektidə ayalla yekki teyiliş türü boyunca çempion boldi. Jongo şəkil çıxırıb müstəyiliş klubla birləşmə müsabıqsının Beijing bekti müsabıqsı 8. ayının 13. günü ayaqlaşdı. Beijing Shijixin müstəyiliş klubudaki Joyi'nin umumi numarı 191.163 bulup, ayalla yekki teyiliş aşkarı grupsının çempionu boldi. Bu qitimki müsabıqıda Joyi qısqı numar bilan erkin teyliş turdiki ishki yürüyüş numarda Roshan Savallik ötküzmey, numar tatqızmedi. Müsabıqının keyin o aldın qitimlik müsabıqıda bu numarını yaxşı orinlayalmaganlıqı. Bu qitimlik müsabıqıda muradığı yetkenlikini bildirip mundaq dedi. Roya alıdım naiti yaxşı boldi. Apsılanıqdak işimi yok. Özümünü koyu etken bolsam teximi yaxşı teylişim mümkün idi. Mäşk çariyanıda teximi mokum teyildiğim bolgan idi. Vaqt hamın tırışqanlıqımın nəticisini berdi. Ərlər yekki teyiliş aşkar qrupsının çempionluqını Beijing Shijixin Muz Teyiliş Klubudaki Chen Yudong 265.118 numar bilan qolıq getirdi. O özünün dəmiliş pəsildeki sırtqı məşiqdə ərkin Muz Teyiliş numarı üçün repetisiya qılganlıqını, bu numarğa yeni üslub və yeni oy fikirlərini sındırganlıqını, umumi ifadəsini yuqur götürüş, teyiliş qadimi və hərkət təfsilatı qatarlıqlarını öz içigi alğan təfsilatlarının bu müsabıq pəsildeki asaslıq nişan ikənlikini bildirdi. Beijing, Bainian, Bingxue Xingyuan Muz Teyiliş Klubudaki Peng Zhimin, Beijing, Zhongbing, Siwo Klubudaki Bu Yubo, ayrım-ayrım alda ikinci, üçüncülükke erişti. Çiçhar Xilong Xalqara Qarmuz Jabduqları Klubudan Zhang Jiaxuan, Huang Yihang grupsi, qoş kişilik Muz Teyiliş Aşkarı grupsi boyunca çempion boldi. Harbin şəhərlik Bingao Zhixing Kangki Teyiliş Klubudan Ren Junfei, Xinjia, Xinjia'nin grupsi, Muz Pusuli Aşkarı grupsi boyunca çempion boldi.

0: 이제 고작마이다.
1: 시내대.
2: 야, 저거 저거야. 저거.
3: 야, 저거야. 택시
2: 시도 트레 시도
4: 트레. 에, 그자 사업 간주 올래?
5: 에, 우스타 라디오는 갔나 세나 라디오선 또 올라가?
6: 예, 예, 몰래. 지금
7: Avtomobil çıkıp radyonu içip Patnaş Sanat Radyosu'nu anlaş hazırkı vaktiniz ne? Pekime menilik kılıdık.
8: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz. Şincan Radyo Televizyon Stansı Patnaş Sanat Radyosu'nun Tepirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
9: Hey, kınanla kınanla, programı başınız gitti, programı başınız gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla bambu.
7: Tepirinizde biz sırdaş.
9: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
10: Tepirinizde biz sırdaş.
11: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Сапрыңызды біз сырдаш программымызды алышыланы қаршалымыз, мән риясатчи Яшар Елқун.
12: Қадірлік радионығычы достлар программ әзмұларымызна авал қыдәтлі яқтырып аңлығайсыла, мән риясатчи Ирсалат Қасым.
11: Бүгінкі программымызға төвәндік мәзмұларын орылаштырдық.
12: Алда білән өрімчі шәрдігі башланғыч мәктәбләге ұқуғычы қобыл қылышқы мұнасыбәтлік ұқтырыш дейқі таңлады болуду. Андын ең энергиялік автомобилла ішке түнчі қатымлық бөсішіні күті валдей қатарлық құчырланың тәпсілатты дейқі таңлады болуду.
11: Радио саяйты сайпымызда Илей Қорғас Күрі Академия шәрі білән тонышымыз.
12: Онда болса, мәзмұларымыз дейқі таңлады.
7: Сәбәр үстідігі жимжітлік адамды чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рух құпылың.
13: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
9: Әлбәтті.
7: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет бегішлайды. Сәбіріңізді біз сырдаш.
13: Сәбіріңізді біз сырдаш.
7: Сәбіріңізді біз сырдаш.
11: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
10: Oy, səpirimizdə biz sırdaş.
11: Ürümçi şəhərdəki başlanğıç məktəblərə oquğuç qəbul qılışqa münasibətlik uxturuş. 2026-cı illik Ürümçi şəhərdəki başlanğıç məktəblərə oquğuşqa kirişkə tordu tizimtiş xizməti 7-ci ayın 20-ci günündən 8-ci ayın 7-ci günügəcə oğunçluq tamamlandı. Hazır, her qaysi rayon, nayiyelik, marib, memuri tarmaqları uçur təkşiriş xizmetini tərtiblik qanad yaydırmaqda. Ata anılar köngül buluvatqan məsələrgə vaxtıda inkas qaytırış üçün başlanğış məktəbkə oxuşqı kirişkə alaqıdar işlər toğırsıda tövənkicə əskərtiş berildi.
12: Qubul qılınış əhvalını sürüşdürüş yolunun etiliş vaxtı 2026-ci ili 8-ci ayının 13-cü günü saat 0-dün başlap, marib, məktəbki kirişdiki bir iş, başlanğıc məktəblərgi oquqıç qubul qılış subsi, asasi uçurlarına sürüşdürüş iqtidarını etib etdi. Ata anıla, Ürümçi şəhərdiki başlanğıc məktəblərgi oquqıç qubul qılışqa torda tizimlidiş betigi kirib, asasi uçurlar və təkşürüşdün ötgən ya ki ötməgəllik halıdını torda təkşürüsü boludu.
11: Sürüşdürüş dairisi. Bu qitimqi sürüştürüş pəqət oquqıcılarının asasi uçuri və təkşürüşdün ötkən ya ki ötməgəllik aldını igəlləşki şiltildi. Torda uçurlarını yanıdın köpəytiş, özgərtiş, ötürüş ya ki təkrar tızımlıdış qatarlıq məşğulatlarını qollumaydı.
12: Təkşürüşdün ötkəndən kiyinki orullaşdırış, təkşürüşdün ötkən bulsa atanlar səvircalıq bilən saqlış gerək, hər qaysı rayon nahiyelik marib məmri tarmaqları qobul qılınğan məktəblərgi tizimqa aldırışının konkret vaxti və təlifini telefon arqılı qoxdırışını orullaşdırdı.
11: Təkşürüşdün ötməgən əhvaldiki bir tərəb qılış soli. Bu yenə təkşürüşdün ötəlməgən oquqçılarını körüstüdü. Bunundun ata anlar əndişi qılmısı mı buludu? Təvəllikidiki rayon nayiyelik marib idarisi bilən vaxtıda alaqılırsa, ya ki alaqıdar materiallarını ilib, tor sırtidiki bəlgilengen orungu berib, nəx meydanda bicirisi buludu.
12: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, məzmullarımız davamlıq deyqtınladı buludu. Ürümçi Şimigo təryası boyudiki bir qısım buzulğan səyli, bağ içi piyadlə yolu remont qılışqa başladı. Bunundan ilgir bəzi şəhər ahalları Ürümçi şəhəri Şimigo dəryası boyudiki nurğun səyli bağıçısı içi piyadla yolunun oğunğul-donğul bolub, bir xətərlik yüşürün xəvbi məvcud ikəlikini inkas qılğan idi. Yaqında Şimko daryası boyidagi bir qism buzilgan saylab bog'chisi ichi yo'l yuzi va piyoda yo'li remont qilishga boshladi.
11: Hozirga qadar Şimko daryası bo'yidagi Nanchun yuan, Xishang yuan, Bichou yuan, Zirui yuandagi buzilgan piyodalar yo'llarining hammasi remont qilinib bo'ldi. Yana bir necha o'rindagi yo'l yuzining buzilishi boshqa qurilish qilg'uchi o'rinlarning mashg'ulotidan kelib chiqqan bo'lib, keyin bu ishqa chetishlik qurilish korxonalari bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, ularning remont qilib, asliga keltirishiga haydakchilik qilindi.
12: Demak, qadrli radio anglovchi do'stlar, hozir uylarimizning atroflarida asosan xili çoğun tipdiki bağçılar var.
11: Doğru.
12: Həmin qoruların ətrafında, ya ki, qoruyumuzdan özü bir bağça deyəndək, mənim üçündək yeşillikla bizdən qozurlanışımızı sunulğan dostlar. Əmdə dostlar alaydı, əskərtədiğinimiz müştək bağçılağı bağa vaqtda, bağçının əsləhələrini asıraşqa alaydı, diqqət qılaylı. Ballağımı müş doğrusudaki tərbiyəni küçə itəyli. Məsələn, otlaqlağı kirib qalaymıqan dəsiməyli, şunda mı? Bağçının ki, müşü ərxılı. Bağvan şundaqla başqa xizmətlər bilan şoğullandığan xizmətçi xadimləri buldu. Şuların əskərtmələrə alayda diqqət qılaylı. Əmdə bizim bağçılağı bağandı bəzdə közümüz çüb qaldı. Ata Allah kiçik ballarını elib aşu çimliklərinin üstüdə oynab bəzi vaxtı əxlətlərini şu yadlam qop qoyub gitib qalğan
11: əhvallarını. Şundaq
12: hazır bağçılardı digən neçə metrdə bir lam əxlət sandıqları qoyulğan. Bizim aram ilişkilerimiz için çıraylıq orunduqla, münasib caylaq orulaşdırılgan. Bolsa dostlarımız müşta çimliklağımı, ot çöpləgimi, qalaymıqan dəsiməyli. Aşı orulaşdırılgan caylada oltırıb çıraylıq sayılı sayayitimizi qıt kəsək buludu. Andın bağçının içindeki barlıq əstəhələni, əmməylənin asırab işlətiş məcbur etdimiz ba. Buzulsa, kən xalq amması bir məzgil unşulub boğucu şunu işlətənməydi, şunda mı? Pat-pat remont qılınıb durvatıdı. Şunu dostlarının ki, hər cəhətdiki mədəni bir sayacı buluşqalaydı, qat qılışını çin dilimizdən ümit qılımız.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayıb atqınınızlar, səfərinizdə biz sirdaş proqramımız, Vision supamız qonurğun uçurlar yetib gəldi, dostlar, yet gözəydi, ya.
1: Vapadar may bazlı özgüş var mı, yox deyib aldın qıtın bir yetkizgən toq, şu bugün tanışıldı, yəni may bazı, yeni bir növətlik may bazının tanışış gözündəki 8-ci ayının 14-cü günü saat 24-də, yəni cümə günü içildi. Bugün saat 24-də içildi, ha? Şunola növətik ki, hər tonu may bazının 360 yuan, yəni hər litr may bazının 2.9 pundun 3.1 punguçu tövəlləydi qalıqı mülçərlənməkdə. Tövəlləydikən
0: dostlar, bu xoş xəbər, şöpür dostlar üçün.
1: Doğru. Hazırqı tövəlləş nisbəti boyunca bolğanda may bazı tövəlləgəndən kiyin 50 litrlik may bakını benzin ya ki salyarka bilan lıq toşturuğanda avalqıdan 14 yuan 5 modun köpərək pulunu ticigili bolədikən.
0: Demək ki, düşüş nisbəti xəli çonkən, ha?
1: Şu 2.9 pundun 3.1
0: pundu. 3.1 degen mi pul dostlar, şunda mı?
1: Doğru. Yusufcan deyip de, yaxşımsız Daniyar, yumurdun bir işkini deppesiniz bu mamda deyip birisi ge. Mən Daniyar Mahmud emez. İkincisi ge bu programı yumur sözleşke taz maske meydo. Üçüncisi ge Daniyar Kanlı'nın yumur sözleşi natayin.
0: Badam taksinin uçuru bakke, hoş geldin la, yaxtırıp anlabatı mezde bu çür berip de, siz mi hoş geldiniz, ha?

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınlar, səbrinizi biz sirdaş proqramımız, proqramımızni məşu Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əpsi Sulu Şitinda mas qadamda anlayala istəyə bizdən 5-ci sıfırımızğa bir rəqəmini yollasanlar, sizlər bir arvema bardı, şu arvemanı savma qılış arqılıq Sulu Şitin əpçimizni düşürüb ala alasizlar. Onun qatnaş degen köznək kirsə, məşu radio proqramlarını nəx meydan anlayala alasizlar.
1: Doğru.
0: Onda bolsa məzmunlar davamlıq deyiqdanladı bolsun dostlar.
1: Yeni energiyalik avtomobillar 2 tunji qetimliq bösüşünü kütüb aldı. 2026-cı ili 7-ci ayda yeni energiyalik avtomobillarının aylıq setiliş miqdarında igiliga nisbəti tunji qetim 60%-dən eşib, avtomobillarının ümumi setiliş miqdarı içində igiliga nisbəti tunji qetim 50%-dən aşdı. Bu yıl kirgandan buyon yeni energiyalik yo'lovchilar avtomobillarining davlat ishidagi setilish miqdorida egilgan nisbati oyma-oy eshib 7-chi ayda 68.1%ga yetdi. Bu yangidan setilgan har 3 yangi avtomobil ichida ikkisining yeni energiyalik avtomobil ekanligini ko'rsatdi. Savdo avtomobillarining elektrlashishiga qarab tip o'zgartirish sur'atimi bir qadar tez ish sur'atini saqladi. 7-ci ayda yeni energiyalik savdo avtomobillarining davlat ichidagi setilish miqdori bultirqiga o'xshash mazgilnikidan 50%ga yaqin oshdi.
0: Eng yeni sanliq ma'lumotdan ayon bo'lishicha davlatimizda tokli avtomobillarga tok qajilash asosiy aslahalarining umumiy soni 23 million 57 mingga yetgan. Yuqori quvvatli tok qajilash aslahalarining soni 180 mingdan oshgan. Dövlət içindəki dərəcədən taşqırı çox köləmlik bazarı əvzəlliki, mükəmməl, yuqur önümlü kəsb zənciri təminləş zənciri sistemisi. Sicil yığının işdək yadroluq texniki əməli küçüki taynıb, dövlətimiz yığın energiyalik avtomobil kəsbinin yeşil tərəqiyyat tıpağa özgərdiş musabıqı yolu da davamlıq çoğunqır izdinib, elektrləşdürüş, akıllaşdürüş, torlaşdürüşünün yuğurulub dərəcə östürüşünü tez ilgir sürüb, kəsb hayati küçünü üzlüksüz orğutub, yığı köp, yığı bösüş hasıl qıldıqalıqa işinimiz. Texim köp, yığı bösüş hasıl qıldıqalıqa işinimiz.
1: Yettinci ayda Şinjan'da ahallarının istimal bahası körsət küçü bulturquğu oxşaş məzgildikidin azraq aşdı. 8-ci ayda 11-ci günü, Dövlət Statistika İdarisi Şinjan Təkşiriş Baş Ətirti ilan qılğan sallıq məlumatı körsətilsi. Yettinci ayda Şinjan'da ahallarının istimal bahası körsət küçü bulturquğu oxşaş məzgildikidin 0.19% işib, işiş nisbiti aldınqı aydiki 0.16% point tüvənliyən. Aldınqı aydikigi silişdirganda 0.14% tüvəlləb, tüvəlləş nisbiti aldınqı aydikigi qarganda 0.12% point aşqan. Birinci aydın 7-ci ayıqca Şinjanda ahallarının istimal bahası körsətküçü bolturquq oxşaş məzgilnikidin 1.14% aşqan.
0: 8 çoğunturdiki tavar və mülazimət baha pör körsətküçüdə bolturquq oxşaş məzgildikigi silişdirganda 6 türdü örləş, 2 türdü tüvəlləş vəziyyəti görülgən. Bunun içində başqa buyumlar və mülazimət baha körsətküçü 4.15%, davalar saxlıqını saxlaş baha körsətküçü 3.14%,

0: Қилибір
1: президент
0: егі
1: тағы
0: әдөшін
1: тұрсады.
0: дейме, сүзілен таңын боп болғанды бәлкем, ені қопып бұзын ұфқамдан деп.
2: Hürmetli radyoyanlıqcı dostlar, Fashion Spamızğa kelgan uçurlarını davamlıq dostlarga yetkizeyli. Onda bolsa davamlıq uçurlarını yığıldıq, hem de səvim uçur berip tu, yaxşımızlar qarşı alımız degendek. Bayatın bir dostumuz mı şu 3 günlük Ürümçinin 3 günlük avaraydın aldım məlumatını anlayılı degendi. Onda bolsa yetkizib ötəyli. Bugün kündüzdən keçigicə dostlar hava uçuq bulub keyin bulutlunudu. Yuqur temperatura 35 Selsiyə qradus, tövən temperatura 25 Selsiyə qradus boludu. Ət kündüzdən keçigicə hava bulutluq, yuqur temperatura 34 Selsiyə градус төмен температура 24 Celsius градус болуду. 16-нчы сыла күндүздүн кечигиче аба булуттук болуп, кийин эчилүүдө жогору температура 34 Celsius градус төмен температура 24 Celsius градус болуду. Эмне азыркы эң жаңы аба ырайдын алдын маалыматыбыз мына ушу достор, ар күндүкү аба ырайдын алдын маалыматка яна давамлык диккат кылышыңларды, аба ырайы өзгөрүшүгө асасан эмне

Luqqan əhvalını dadısı qayıtdı. Dadısı onun poyuz lügrən məsləqdən ənsirəb, xatırcan meyinişini, özünün nəx meydanğa hazırlı bardıqallıqını etdi. Vanrı keyin dadısının işin təpsilatını uxdı. Əsli optimobil buzulğan, optimobil burulğanda sürət bir qədər tez boğaşqa, yol boyudiki Rişatkini usub, östəngə, yol boyudiki Rişatkini üsüb, ötüb, östəngə çüşüb getgən ikən. Qutqız belinğan işkeyləndə çoğun çataq yoxkən. Varuyunun etişcə o ilgiri hərbiylik tuturğan. Hazır qonğan alaydı saxçısı bulub, onun optimobildin çüb adam qutquz işi, məsuliyyət və təbii inqas ikən. Aynı çağda o poyuzğu ülgürüş ülgürən məslik, özünün bexətdəlik məsəlisini bir yaqı qayırıb qoyğan. Kilər qətim, yəni bundaq əhvalı yoluqqanda, yəni qılç işkilənməsdən adam qutquz idikən. Maşı yuqurqi məzmunni anglab ötdük dostlar. Sizlər qandaq oyuldunglar iş qılıb maşı üstdən uçub getgan maşindiki işki oquqçikəndə yaş ballakən. Mən maşı maqalını oquş jarayanda bulanıki bir ali məktəb oquqçisimiki dəb oyuldum. Bu işkisi yaş oquqçularda qılatdı dəbdu maqalda. Hazır həm də daşı oquqçı balları həmisi tətil boğaşqa asasa öydə. Şununğa məşu çoğla alaydı bir ballağa bir bexətəlik tərbiyəsini bir əskərtib qoyaylı anın dekin öydəki maşınanlar ne məsələ hazır həm daşı öyünün balları asasən pravı bakiya balladı. Tətildə pravı ev aldı gən daşı öyündən bir boğan dekin lan pravı ev aldı qalır cıxkə. Pravı elvilib lan, ləki mən pravam ba, maşına edəsən buldu, dəplam ki, nəlqi yolu çıxıb qalsa, bu səl ləlqi adamını xatırcam qımaydıqan bir işçü. Ma o pravı elveliş, o bək mühim iş boğan bilən, ləkin əmili məşğulat təcrübəsi buluş, bu teximi mühim. Şununqa, məşu, balla, məus gəlqi, yaş balla səl nemiraq buldu, qini qızıq buludu, ayacan buludu, yol dəlqi maşını bək tez əydəb, da üzünün bir qızıq qallığını, bir namayan qıpaq skill doş qılıb. Şununqa, ballağa maşınlarını aldırab tutquzuq qoymayın, maşının aşqışını yan çoğunlağı çın selib ma dadaşla. Maşınlarını ballağa bəmanla ən yaxsı. Bəs anlamı, ləkin aş ballağa hediyələmdu, hediyən çağdımı, sürətki bir dəqat qılıb, ehtiyatcan, hediyə işini bir əskərt anlayacımı. Aldın qətdim, 2 yıldan aldıdığı dəyim, ürümcədə maşdaq bir, əmdə daşı önü pütürb oğan balı kəndiq, daşı önü pütürb xizmətki çıxış aldıdırıqan balı kəndiq. Daşı önü pütküzgən şu yazıq tətildə, bir dostu bilən maşına edəb məngəb, şirin qoğu çıxışı bir vəqə bub qaldıqı, anı onu dostlarımız anlıqalarınla bilislə. Şununqa ballarımızğa bək əskərtəyli. Maşına əydisi mu? Əydisin pravısı bolsa, ləkin, na əydi bir xətərləki dəqat qılıb, qızıq qallı, qımbay əydisin. Bəzi də əlgə çoğunla bizgə qısaq ballarını qulquq tetimaydı, balam anıqı dəqat qıl, balam anıqı dəqat qıl desək, dəqat tetimaydı ballağa. Tetimisi mu, ləkin ballarını qulquq qıjıb qıyaylı şu, bir xətərlikini.

Karangu keçide abdumobilga kapsılıp kalganlar arasında yeşi 60'dan aşkanlardan 10 kişi ve 2 balı bar idi. İgizlik reaksiyası sebebiden nurgun kişi asıldımı sel bir aram bolu atkan idi. Bu çağda temperatura şiddetlen tövellep, soğuk şamal urup, yardımcısız kalgan sayacıyla sarasımı düşüdü. Xatarlık peytte Taşqorğanlı ayalik katına sakçı John Atırt'nın sakçısı Emir Sayın bilen hizmetişi Seyit bu haberini anlayıp derhal Nakhmeydan'a yetip barıdı. İşki sakçı katlıq soğuk ve kumboran xatarlık muhitini kayırıp koyup sayacılarının keyfiyatını turaklaştırıp Nakhmeydan tertipini mokumlaştırıp Allah kızat bop ketken ameni aslasta hatırcam kılıdı. Arlıqta sayat ümügedeki bir bala tuyuqsız şok bop kalıdı. Sakçılar minut sekundini koldun bəmək ayatlıq yolu acıdı hem de balını şu caydaki doktorxanığa ciddi apırıp davaldı. Bəxtki arşa vaxtıda qutquzulğaşqa balının hayatlıq alamətleri turaqlaşıdı. İşki sakçı balını doktorxanığa apırıp rəsmiyyətlərini becirip boğandı ki imu, toxtap qanmasının yana keciləb qutquzuş, rımlıt qılış xadımları bilən alaqlaşıp, qum boranda qutquzuşqa komandallıq qılıp, abdumobilinin qarşılısını oğuşaşqa yardan bədi. Qutquzuş axırlaşqandan kən ula yoldaki kereksiz nərslərini pakız dazlap, tosalğularını içib, yol qatnışını əsləgi kəltürdü. Həm də qılcı ağrınmay, sayacılarının yük taq, maddi əşyalarının rətləşigə qızğınlıq bilən yardan berib, əstaydılıq bilən iş qıldı. Xaniyilun əpəndi xetidə mındaq dəb yazan. İşki xalıq saxçısı. Xalıq qonani, xalıq üçün xizmət qılıdı deyən əsl məqsəd və buruşni əməliyyəti körüstüb, millətlə itibaqlaşıb bir aylı kişilərdən buluşdək, çonqur dostluqni düşəndürüb, bizdək yıraqdın kəygən sayacilə yardımcı muhtaç boğanda illiqlik beyğişlidi. Biz Şincan qonani saxçılarının xalıqni söyüş, xalıq üçün xizmət qılışdək ali canab pəzildini həqiqi his qıldıq. Bu yaxşılıq oyat sayacını çəksiz təsirləndirdi. Biz bu yaxşılıqni məngü əsli saxlayımız.

Uçurlar bir karayla. Sahar Bulbuli, Asgar Urayim katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlar, məzmurlarımızın yetküzümüz. Turpallıq işki Ali Mektəb oquqçısı setilmay turup qalğan tavuzlarını ölkə atlap setib elib, 6,5 tonna mehir şapqat tavuzunu xayrı sahabat sodus arqılıq 1,5 saatdə setib boldi. Yaqında Şinjan Turpan şəhri, İdiqut rayonu, Çatqal yezisi, Aygöl kəndlik yaş Osman Abdurayimdən ölkə atlap dehqallarga mehir şapqat yetküzgən iş izleri tordu tarqılıb, sansızlıqan tordaşla turpallıq bu oquqçıga aprın oqudu. Osman Huajong yezigilik daşösi bağvancılık, ormancılık ilmi şöyeninin 3-cü illik oquqçısı bulup, ilgiri məktəbdə yaymı yeyib, kəsbi dərsi yetişdirgən köktatlarını setib xilinam çıqağan. Oqutqıcı oquqçılar və ətrafdiki ahalıla onu sabahdaş Hua Nongmen dəb çaqıratdı. Bu yıl yazda Xınan'nın nurgun caydırda tavuzla umum yüzlük pişdi, amma yaxsı setilmidi. Xanandaki tavuz deriydiğen dehqanlarının qiyin əhvalı düşüb qalğanlığını bilgən Osman, kiçikidən billa oynab çoğun boğan dostu Həsən Bəkri bilən məsləhətləşib, öz xıracıdı bilən Xanandaki berib tavuz setib elib, məktəbki apırıb setişini qarar qıldı. İşgəylən qoşumçı ticaret qılıb tapqan barlıq puluğa 6,5 tonlu tavuzun setib elib, orab qacılaş və toşuş çıxımını tulluq üstüge elib, yolqı çıxışdın burulla dəsmayını mu qaytırıb kilən məsləhətlikə ideya cəhətin yaxşı təyərli qıldı. Ula 7 ayının 31-ci günü Xınan'a qarab yolu çıxdı, amma səbər anca oğuşluq bomidi. Aldın kilişib qoyğan yük avtomobili şoförü gebidi turmuğaşqa ula yol boyda tutup boğunca 2 saat saxlap aran bir avtomobil tapdı. Yezida signal qah üzülüb qah ulunub, köp qatim yoldun adışıb yol boyu avtomobilini toxtutup yol soraşqı məcbur boldı. Nurgun əgir toqaylıqlarını başdan keçirib, andın tavuzluqı yetib badi. 8-ci ayının 5-də tavuzunu yığıb məktəbki qaytqan dekin, xayrı saxavət, soda, nəx meydanını urunlaşdırış, mal tızış, xayrı darlağı yol başlaş, iğirliqni ölçəb, rastyot qılış qatarlıq uşaq çüşək işlə bilən aldıraş boldi. Alqılıq paytda Huajong, yezigilik daşıysi, bağvancilik, ormancılıq şöyəninin oxutqıcı oxuqıcıları yardımge gəldi. Oqutqıçılar iş təqsimləb, tərtibini qoğdab, yollarını ravallaşdırıb, tavuz yötkidi. Həm də ətrafdiki məhəllə bilən təşəbbüskarlıq bilən udullaşdırıb, təşviqat yollarını kəngəytdi. Məktəbdiki...

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cavabalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Шамалдыргычны терезеге картып койса, үй ичи тихимы тез салкынлайды. Тәҗрибәдә байкылышча, шамалдыргычны терезден 20 метрдан 2 метргәчә ераклыкта терезеге картып койса, үй ичи һавасын алмаштырыш үнеме тихимы яхшы булады икән. Бу хадисә физикрыгы Бернулли тәсир белән мөнасәбәтлеккән. Бернулли тәсиргә асасланганда, шамалдыргычны терезеге картып койганда, атрафтагы һаваның алмасыш сүрәте бер кадәр тез. Besimi bir qədər kiçik boladı ki. Amma dərizə sırtdakı nisbi tinç halatdakı hava yuqur besim tüpəyildən öy içigə kirdi ki. Sırtdakı yuqur besimli havanın üzüksüz kirişigə əgişib, içi və sırtdakı hava davamlıq aylınıb, bütün öy tiyəsli salqınlab, adam özünü salqın hiss qılır ki. Bu qıl usulni ətigən və keçdə bulubmu, keçir işildiş tavsiyə qılındı.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катына сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu kuldum bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldikidək nəticələrini yaratış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun programlarını yaqtırıp anlaşınlarını ümit kılımız.

yig'inchoqlaganda tövendikidek köp xil boludu. Məsələn, puti işib qalğan bolsa, doktor yürek kesiliyi dəb gumanlanıdı. Yüzü işib qalsa, börek yalluğuğa kırptar bolğan bol işi mümkün dəb qarladı. Tuncı qitim suluq ışıq səbəbidin davalanğan bimarlarqı qarda, aldı bilən, məhəllə doktorxanısının işki kesəliklə bölümü, ya ki çoğun doktorxanlarının yürek işki kesəlik bölümü. Börek işki kesəlik bölümü gibirib, dəsləbki kremdə təşürtüb. Andın, doktorunun nəticisi asasən, münasib, məxsus bölümü gibirib, yanımı ilgirləb davalanış təvsiyə qılındı.

Qadirlik dostlar, hər bir kinomla bəxt içində össün degen güzel arzularımız bilen, bugünkü 174-dən xayirlik səhər proqramımızda axırlaşdırmız, yaxdırıb anğınınla axı rəhmət. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növəçi muharir Patigül Məhməd. Əmnədə qıdanla anlatılış aldırdırğın, vətən menin ailəm proqram sır bolsın.

0: Avval qədəkli yaxdırıb anlaşılmanı qarşalımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Hörmətli radio dinləyicilər, Vətən mənim ailəm proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqatçısı Sulushitingdə Moskvadamda anlatılıdı. Proqramımızı Sulushiting aptisilmə anlaşılmanı qarşalımız. Bugünkü proqramımızğa tövənlikki məzmunlarını orınlaşdırdıq. Avval Şinjandakı yeniliklər səhifəmizdə bir qancə uçur anlayısınız. Yurtumdakı yeniliklər səhifəmizdə göş qoyu aqli iqtidarlıq salamətlik təşkürüş üskünüsünün sınaq tariqisi də işqi kirishdirilgənliki toğrısı da sözləb yerimiz. Yarqın isim səhifəmizdə çöllükdə yıldız tartqan xıvan şəmbilən tonuşimiz. Programımızga orlaştırılgan məzmunlarını anlaşdı dostlarımızdan yana davamlıq programımızga qatnışıb, uçurlarını yollab duruşunu qızğın qarşalımız, Veyşin Sıpımızdan numarı XG1074FM. Ona programımız başlayıplam dostlarımızdan uçurlar edip gelişke başlayıp da anlaşıcılarımızda bir kızgın karşıvetken mısak. Kaysar Ayal isimlik adımız, hoşgepsiz karşılımız, ızcıl bizimki programımızı yaktırıp anlayıp kilovatkan anlaşıcılarımızdan biri. Köptün köp rahmet mazmunlarını yakşı yaktırıp anlayınızda, nakşılardan hazırlanınızda hoş bulduk rahmet edin. Abdikerem efendim, hoşgepsiz karşılımız, etiyenlikiniz hayırlı olsun. Әветкен күлдастырыңыздың хош болдық, яны дауымлық программымызны яқтырып аңғайсыз, күл сімлік аңғычымыз мұ, өзініңке бір дәсті күлі білін бізіңке программымызға үшчір еліп тоқш кепсіз қаршалымыз. Сәр бұл бұладымыз мұ, программымызны яқтырып аңғайтып тоқш кепсіз қаршалымыз әрі, Айшем Гүл ханым мұ, программымызны яқтырып аңғайтыпты, нашты қылғаш, Vətən mənim ailəm proqramımızı orınlaşdırılğan məzmunlarını anlaşıq təyyab oldum. Xoş gəpsiz digən uçurunuzda tapşırıb aldıq. Amin gülədimiz mə proqramımızını yaxdırıb anlayıdıb da xoş gəpsiz qarşalımız. Yəni qaraydıqan bolsaq dostlarımızdın. Səvi, siz mə xoş gəpsiz qarşalımız. Ətiyyənikiniz xayirlik bolsun, səhərdən başlanğaçlarınız onuşluq bolsun. Yəni davamlı qaraydıqan bolsaq dostlarımızdın. Məryəm xanım mə Vətən mənim ailəm proqramımızını yaxdırıb anlayımız digən uçurunu yollabdı. Köpdən köp rəhmət. Аңлаучымыздын Музаппар Турпанга саяхатка маңдым, риясатчы жапа чектиңиз деген учурун жолдопту, рахмат деген учуруңузга. Анын башка кыйым апандымы программабызды яктырып аңлайтыпты, мәкти туруп аңлаватыман деп рахмат. Яна досторумуздун Өмөржан апандымы программабызды яктырып аңлайтыпты. Barlıq anlıqçılarımızın səhərdən başlanğan işlərinin onçlıq bolışını ümit qılımən dəb durəxmət, güzəl tiləklərinizgə. Nurmahmet Obul isimlik anlıqçımız, xayirlik səhər, xoş gəpsiz, qarşarımız, səhərdən başlanğan işləriniz onçlıq bolsın. Dostlarımızın yana davamlıq proqramımızga orlaşdırılğan məzmunlarını anlaşıq uçurlarını yollab duruşunu qızğın qarşalımız. Qeynəm sırasla əmdədiyik dağla, bugünkü Vətən mənim ailəm proqramımızın təfsili məzmunları da bolsın.
1: Əmdədiyik dağla da boludığını Vətən mənim ailəm proqramımızın Şincandakı yenilikla sayıbsın.